život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća. Ona dobro zna

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz. Samo u noć.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Noće luda, nismo njena posada, radi me mjeseca, ja izlazim s njom.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amko Komerc.
2: Ko rano rani, jedan radio sluša.
3: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
2: Najnovije vijesti.
3: Stanje na putevima.
2: Vremenska prognoza.
3: Izvještaj komunalnih službi.
2: I još mnogo toga.
3: Jutarnji program Radija Vološa. Uhvatite svaki trenutak jutra.
2: Puls grada na 88,2 MHz.
4: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Ovo izdanje jutarnjeg programa za četvrtak, 15. dan mjeseca oktobra, i nadam se da je pred nama još jedan uspješan i lijep dan. Eto, nekako smo na pola oktobra i danas u jutarnjem programu sve do 11 sati govorimo o brojnim aktuelnostima. Ugostit ćemo drage goste i slušati mnogo dobre muzike. Moje ime je Azra Grbo, a od 9 sati očekujem da mi se pridruži i kolega Edhem Đuho. Različite su teme o kojima ćemo danas govoriti, ali ono što svakako ne mogu da ne spomenem jeste da danas zvančno počinje grijna sezona i pokušat ćemo da vidimo šta je sa grijanjem u Vogošći. Pokušat ćemo dobiti kvalitetnu i pravovremenu informaciju, jer Boga mi je zahladnulo. U svakom slučaju, na početku nećemo mnogo pričati, kao i obično ide vogošćanska neformalna himna Jedna ljubav, jedna mati, a nakon toga Merlin kaže: e, otkad mi se nisi javila.
5: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je

0: jedna ljubav, jedna mati.
1: Svakog gosta, svaku gošću pozivamo u Vogošću.

0: Vrijeme danas.
1: Pjeva Merline, otkad mi se nisi javila, pa ja odmah rekao da se javim. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća, poštovani slušaoci. Meteorolozi najavljuju promjenjivo vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja sedmice. Temperature će biti oko i ispod prosjeka, a pojedine krajeve očekuju padavine. Danas 15. oktobra u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, dok u Hercegovini bit će mnogo više sunca, znači sunčanije vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera, jutarnja temperatura u većem dijelu zemlje će se kretati između 2 i 7 stepeni, na jugu između 9 i 14. Tokom dana očekuje se od 13 do 19 stepeni, dok će u Hercegovini biti toplije uz temperature od 20 do 24 stepena. U Sarajevu se očekuje djelomično vedro vrijeme, jutarnja temperatura će iznositi oko 4, a dnevna će postići približno 15 stepeni Celzijusa. E sada, sigurna sam da vas zanima kakvo nas to vrijeme očekuje u narednim danima, posebno kada je vikend u pitanju, znači umjereno do pretežno oblačno vrijeme u Bosni sutra, u subotu također umjereno do pretežno oblačno, dok će u nedjelju biti malo više sunčanog vremena. U svakom slučaju hladno i nekako su temperature prikladne za ovo doba godine, pa nadam se da ste onako, da kažem, žargonski preklopili da nam je jesen stigla, ali u svakom slučaju jako lijepa jesen je, zaista jedna od najljepših godišnjih doba i možemo uživati u toj prekrasnoj prirodi koja nam pokazuje svu svoju raskoš. Eto, nešto sam jutro pjesnički raspoložena, nadam se da vam to ne smeta. Idemo i dalje pjevati i svirati Čola, Sarajevo.

0: Radio Logošća, 88,2 MHz.
1: Eto, nadam se, poštovani slušaoci, da ste se i vi malo razbudili, kako ono, otvorili oči i nasmiješili se uz ovaj malo brži ritam, i eto, nadam se da ćemo slušati takvu muziku danas. Ono što slijedi jeste informacija o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, informacija koju prenosimo svako jutro iz Bihamka. Ovog jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvodi radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Evo, spomenut ćemo da na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zaista su brojni radovi širom Bosne i Hercegovine. Kasnije ih možemo spomenuti ukoliko bude potrebe, ali to su već uobičajene lokacije i vjerujem da svi vi koji putujete upravo na tim dionicama već i znate kakve su obustave saobraćaja u pitanju na snazi. A mi vas podsjećamo da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Iz Bihamka poručuju: pripremite svoje vozilo na vrijeme. Svakako se pridružujemo ovoj poruci, jer je vrlo važno kada već sjedamo u automobil da je ono, da je automobil tehnički ispravan, i naravno da smo mi skoncentrisani na vožnju, da poštujemo sva pravila, propise i tako dalje. Hajde da ne pričam puno, znam da nas slušate na putu prema poslu, tako da, evo, što nam to kaže naša Nina?
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amko Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje, zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje, najljepše ime Bosna, najljepšo je zemlji. Jest nam...
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
6: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
7: Evo slušam ovaj džingl, najljepša zemlja na svijetu, naša Bosna i Hercegovina, ali imamo svakodnevne probleme svi mi koji živimo u njoj, nadamo se svakog dana da će biti bolji. Evo danas 180 sarajevskih ulica bez struje, Elektroprivreda objavila spisak. Znači, prema dostavljenom spisku, planska isključenja energije obuhvat će više ulica u kantonu Sarajevo. Naravno, sada ovdje navode sve po općinama, mi ćemo spomenuti samo općinu Vogošća, ostali možete pronaći na internetu ove informacije. Znači, što se tiče Vogošće, u vremenu od 11 do 15 sati ulice Branilaca Hotonja, Gornji Hotonj, Hotonj, Kenana Brkanića, Orahov brijeg, Ramiza Alića, Slatinski put i Stara cesta. U terminu od 12 do 15 sati Stara cesta, Donji Hotonj, Donji Hotonj 1, Donji Hotonj 2 i Donji Hotonj 4, kao i Hotonj i Hotonj Mitra Šućura. Znači, Rašida Bešlije ulica također od 12 do 15, ove ulice koje smo spomenuli, danas će biti u ovim terminima bez električne energije, pa nekako se snađite, pripremite, prilagodite svoje obaveze i potrebe u skladu sa ovom informacijom.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A u otisku, evo neke naslove spominjemo iz Avaza i oslobođenja. Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem izdanju dnevnog Avaza čitajte. Izvještava CNN, sprema se napad na Iran majkom svih bombi. Dva mjeseca čekanja, Izrael blokira izgradnju prve baze Trumpovog odbora za mir u Gazi. SAD šalje vojnike u Južnu Ameriku, najavljuju borbu protiv narkokartela. Meghan Markle pred novim poglavljem karijere, Hollywood je ponovo zove, a ona pažljivo bira uloge. Nova hollywoodska romansa koja se nije dogodila, Ben Affleck odgovorio, ljudi tračare, stvari se izmišljaju. A u oslobođenju možete čitati između ostalog, podnesena tužba protiv njega, Trumpov zet ide na sud zbog diplomatije pod lupom i milijarde dolara. Pet osoba uhapšeno zbog milionske prevare povezane s NATO brodovima. Danas mogući prekidi u vodosnabdjevanju Sarajeva, evo koje su to ulice na spisku. Demirović pogodio u pobjedi Stuttgarta. Kraljevi preokretom do trijumfa. Pet brzih trikova za preuređenje kuhinje izgledat će potpuno drugačije. Danas u Bosni i Hercegovini hladno jutro. U pojedinim mjestima temperature rastu. Znači, ja vas ili oslobođenje, ali znate moju preporuku kao i uvijek, Radio Televizija Vogošća.

Kolačiću moj najdraži, za mene si od uvijek bila najljepši svijetak na ovoj planeti. Već dugo te posmatram, bojući se da ti priđem i skupljam hrabrost, govoreći samom sebi, ja sam najbolji, ja sam najbolji. I evo,

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 je sati, vrijeme za vijesti. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak izjavila je na trećoj konferenciji na državnom nivou o donorstvu i transplantacijskoj medicini da su u posljednje dvije godine pokrenuti važni procesi, ali da njihov stvarni učinak tek treba postati vidljiv pacijentima kojima je transplantacija potrebna. Srbijanski biznismen Davor Macura, vlasnik Alta Pay Grupe, vraćen je sa podgoričkog aerodroma nakon što mu je uručeno rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru zbog nacionalne bezbjednosti. Obilne kišne padavine izazvale su velike poplave u Istanbulu, pri čemu je smrtno stradao 14-godišnji dječak nakon što ga je udarla struja u poplavljenoj vodi. U gradu s oko 16 milijuna stanovnika zabilježeno je više od 1200 poplava, 15 klizišta i desetine slučajeva u kojim su ljudi ostali zarobljeni zbog nabujale vode. Stotine ljudi su stajali u redu u Hong Kongu kako bi vidjeli sliku Vincenta van Gogha, rasvjetali kesteni koja više od 6 decenija nije bila javno izložena. Kako navodi Reuters, slika će 18. novembra biti ponuđena na aukciji. U Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, dok će u Hercegovini preovladavati sunčanije vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura između 13 i 19, na jugu između 20 i 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća.
1: Najbolje kada sija sunce, sigurna sam da se slažete, evo danas nam je oblačno, ali dobro, jesen je, polovina oktobra, ništa drugo nismo mogli ni očekivati. Sada slijedi aktuelnost informacija sa područja općine Vogošća. Ono što većinu Vogošćana zanima sasvim sigurno jeste hoće li Baks početi isporučivati toplotnu energiju i pokušat ćemo doći do te informacije tokom jutarnjeg programa. Poštovani slušaoci, u svakom slučaju na području Vogošće podijeljeno je 949 kompleta kanti za odvojen sistem prikupljanja komunalnog otpada. Zahvaljujući uspješnoj saradnji općine Vogošća i Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, realizovan je još jedan značajan projekat usmjeren na unapređenje komunalne infrastrukture, zaštitu okoliša i uspostavljanje efikasnijeg sistema upravljanja otpadom na području općine Vogošća. Riječ je o projektu nabavka kanti za odvojeno prikupljanje otpada ukupne vrijednosti oko 88.000 maraka koji je realizovan u zajedničku financijsku učešće Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i općine Vogošća. Fond za zaštitu okoliša osigurao je sredstva u iznosu od 35.100 maraka, dok je općina Vogošća iz vlastitog budžeta izdvojila 52.650 maraka. Ova saradnja predstavlja konkretan primjer uspješnog partnerstva lokalne zajednice i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH u realizaciji projekata koji imaju direktan utjecaj na kvalitet života građana, očuvanje prirodnih resursa i razvoj održivog sistema upravljanja komunalnim otpadom. I u nastavku jutarnjeg programa govorimo o aktuelnostima iz Vogošće, naravno i svemu onome što se dešava u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, ali i šire. Ono što slijedi u nastavku je jedan dobar duet, Saša Kovačević i Emina Jahović. Nadam se da volite tu muziku, a nakon toga ide Oliver Dragojević, kaže dva put sam umra.

Radio Vokšća. Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radio Vokšća, 8 sati i 47 minuta. Evo informacije koje smo dobili iz sarajevskog preduzeća Vodovode i kanalizacija o radovima koji će se danas izvoditi na vodovodnoj mreži. Znači, 18 sarajevskih ulica imaće problema sa vodosnabdijevanjem. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, pa evo koje su te ulice. Ruđera Boškovića, Humska, Dajnali Ibrahimbega, Vrelo Bosne, Avdije Palića, Igmanskog bataljona, Sulje Jahića, Esada Miđića, Novopazarska, Branislava Nušića, Sarajevskih Gazija, Hladivode, Dobrinske bolnice, Trg Zlatnih Ljiljana, Močila, Terezija, Dola, Put Famosa, Uglješe Uzelca, i to bi bilo to. Normalizaciju vodosnabdijevanju očekuju po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, poručili su iz preduzeća Vodovodi i kanalizacija. Hari nam pjeva Čilim.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 9 sati, vrijeme za vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas u Sarajevu trebalo bi razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine za prvih 6 mjeseci 2026. Na dnevnom redu je i informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika jedinica oružanih snaga u inostranstvu za 2027. godinu. Srbijanski biznismen Davor Macura, vlasnik Alta Pay grupe, vraćen je sa podgoričkog aerodroma nakon što mu je uručeno rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru zbog nacionalne bezbjednosti. Obilne kišne padavine izazvale su velike poplave u Istanbulu, pri čemu je smrtno stradao 14-godišnji dječak nakon što ga je udarla struja u poplavljenoj vodi. U gradu sa oko 16 milijuna stanovnika zabilježeno je više od 1200 poplava, 15 klizišta i desetine slučajeva u kojim su ljudi ostali zarobljeni zbog nabujale vode. Stotine ljudi su stajale u redu u Hong Kongu kako bi vidjele sliku Vincenta van Gogha, Rasvjetali kestin, koja više od 6 decenija nije bila javno izložena. Kako navodi Reuters, slika će 18. novembra biti ponuđena na aukciji. U Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno danas, dok će u Hercegovini preovladavati sunčanije vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka je između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vokšća.
1: I dalje pratite jutarnji program, poštovani slušaoci. Meni je zadovoljstvo da najavim prvog gosta ovog jutra. Sa nama je profesor dr. Đevad Šašić. Govorit ćemo o Fakultetu za upravu koji je ovih dana svečano obilježio 20 godina postojanja fakulteta. On je prodekan za nastavu na ovom fakultetu. Poštovanje, dobro jutro i dobrodošli.
2: Poštovanje i vama, Azra, dobro jutro vama i vašim gledaocima i evo drago mi je da samo na jutro u studiju.
1: Drago je meni zaista da razgovaram sa vama, da nam predstavite rad Fakulteta za upravu, ali i vaš lični rad. Sad smo ovako neformalno pričali, vrlo je važno promovisati pozitivne vrijednosti, a Fakultet za upravu tokom 20 godina postojanja postigao je i uradio zaista mnogo. Veliki je broj mladih koji su zainteresovani da upravo budu studenti na ovom fakultetu. E pa sada prvo mi recite kako je obilježena ova godišnica, kako je proteklo ovih 20 godina, vi ste već dugo ovdje.
2: Tako je, dakle, mi smo prije mjesec dana imali promociju, odnosno svečanu akademiju 20 godina Fakulteta za upravu koji je osnovan 2006. godine i od 2006. godine do danas bilo je više od 1500 upisanih studenata na prvi ciklus studija, preko 65 na treći ciklus i oko 500 studenata na drugom ciklusu studija. Ja sam na fakultetu od 2010. godine i evo ovih 16 godina mogu slobodno da kažem da su jako brzo prošle i sad kad vidim koja godišta upisuju fakultete, to je 2006. godište, 7. onda shvatite koliko ste stvari zaista dugo u ovome poslu, svemu tome. Fakultet za upravu stvarno ima jednu tradiciju, samo osnivanje fakulteta započelo je u skladu sa Fakultetom za upravu u Ljubljani, Univerziteta u Ljubljani, gdje smo zajedno sa njima izradili nastavni plan i program po kojima oni educiraju državne službenike i javne djelatnike, dakle u javnom sektoru, i do 2010. godine radili smo po tom nastavnom planu i programu. Od 2010. godine Kanton Sarajevo, tačnije Univerzitet u Sarajevu, je prepoznao značaj ovoga fakulteta i od tada je fakultet pridružena članica Univerziteta u Sarajevu. I shodno tome mi smo i organizovali ovu i 20 godina fakulteta, svečanu akademiju, upravo u rektoratu Univerziteta u Sarajevu, gdje su bili mnogi zvaničnici, predstavnici vlasti, ministri, dakle gradonačelnici, predstavnici akademske zajednice, naši najbolji studenti zlatne značke, tako da smo na jedan lijep način upriličili tu našu godišnicu. Dakle, 20 godina stvarno nije malo, pola vijeka radnog, odnosno što bi rekli, onaj, tako da evo nadam se da će Fakultet za upravu u narednih 20 godina biti još bolji, još prepoznat, da će biti još više prepoznat i da će doprinositi i razvoju akademske zajednice i akademskog osoblja i naravno tržišta, a naravno prije svega same javne uprave u Bosni i Hercegovini, jer je reforma javne uprave ključni problem na putu ka integraciju u Europsku uniju i zaista su tu najsporiji procesi kada je u pitanju ona integracija Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Međutim, evo mi naravno kroz onu našu misiju što možemo da učinimo, radimo naravno na tome, a opet kažem, viši nivoj vlasti, izvršioci vlasti, ministri i ostali zakonodavni, oni moraju da donesu neke promjene, zakone, propise, da harmoniziraju propise s Europskom unijom, ali evo mi zaista trudimo se da educiramo kadar koji će izvršavati te propise kako bi unaprijedili život građana, ne Vogošće, nego čitave Bosne i Hercegovine i tako da.
1: Naravno, evo lijepo ste to rekli i napravili ste odličan uvod. Da vas pitam, koliko su mladi zainteresovani upravo za ovaj fakultet? Znači, počela je nova akademska godina. Šta to oni očekuju zapravo od ovog fakulteta? S kojim razmišljanjem dođu, s obzirom na vaše bogato iskustvo? Imate određene radionice, edukacije, praktičnu nastavu, sve ono što je zapravo potrebno da bi neko izašao osposobljen na pravi način da obavlja svoj posao. Jer evo, kada govorimo o radu državnih službenika, ono u narodu često se kaže kako nisu dovoljno sposobni, nisu dovoljno obučeni, informisani i tako dalje.
2: Odlično je pitanje, ali ima više pitanja, segmenata, pa ćemo redno da kažem. Jeste.
1: Ja se izvinjavam.
2: U redu je lijepo, pošto je tema jako široka i javna uprava je zaista isto jako široka. Dakle, interes studenata zaista postoji kontinuirano. Kao što sam rekao na početku, ove brojke od 2006. godine do danas. Naravno, u Bosni i Hercegovini desio se jedan i demografski onaj pad kada su u pitanju imigracije i tako dalje. Uglavnom, Fakultet za upravu imao jedan intenzivan upis do 2015. godine i kao svi ostali ostali fakulteti, univerziteti zbog ovih demografskih prilika. Desila se sad jedna stagnacija da imamo jedan kontinuirani upis studenata. Evo sad konkretno na prvom ciklusu studija i na drugom ciklusu imamo oko 70 studenata i mi kažemo da je to sasvim zadovoljavajuće kad vidimo neke druge fakultete koji upišu 10, 15, 20 studenata. To u stvari govori da je naš fakultet prepoznat, da ima uporište onaj na tržištu rada. Fakultet za upravu je od 2014. godine kroz uredbu o vršenju osnovne djelatnosti izjednačen s fakultetom pravne struke na poslovima upravnog rješavanja, upravnog postupka i to studenti znaju, a organi uprave, općine, ministarstva i druge institucije su morale da usklade pravilnike o sistematizaciji, da navode fakultet za upravu kako bi naši studenti sutra kroz konkurse mogli da apliciraju ta ministarstva, općine, odnosno u javnu upravu. Tako da postoji evo visoka zainteresiranost, pogotovo što smo mi pridružena članica Univerziteta u Sarajevu gdje koristimo razne benefite Univerziteta u Sarajevu kada i razmjena studenata, Erasmus i tako dalje. Što se tiče kompetencija i rada u javnoj upravi, ovo što ste rekli, to opet naravno najviše zavisi od rukovodioca i od sistema. Dakle, mi kad gledamo sve promjene trebaju da krenu od top menadžmenta kao nekog krovnog tijela koji treba naravno da uspostavi jedan sistem upravljanja, sistem planiranja, sistem kontrole, mjerenja učinka u radu i tako dalje. Ako sam rukovodioc ima jasnu viziju, ima dobar program rada, ima kompetencije, znanja, vještine, onda će to i radnici prepoznati da postoji određen i kvalitet i sistem rada i polako će naravno i oni pomicati neke svoje produktivnosti, kvalitet rada, brže usluge prema građanima unapređivati i tako dalje. Tako da to prvenstveno zavisi po meni najviše od top menadžera, rukovodioca, da li je to neki ministar, da li je to načelnik, direktor. Naravno, zavisi od osoblja koje mu je suport, a to su pomoćnici. Tako da se to sve kaskadno spušta, takozvani top-down sistem, do samog radnog mjesta koji bi trebali da na jedan konzistentan, uzročno-posljedični način svi rade u upravi na zadovoljstvo građana. Mi možemo evo sad govoriti o kvalitetu usluga i u kantonu Sarajevo, koliko imamo dana vode redukcije, da li imamo grijanje, da li je redovan odvoz smeća. To su neke stvari koje svi vidimo kao građani, ali to je u stvari manifestacija rada ljudi koji rade u javnoj upravi. Dakle,
1: to onda znači da oni loše radi.
2: Pa ako imamo te loše indikatore, pokazatelje na terenu, naravno ima puno faktora koji često i utiču gdje sami rukovodioci, odnosno direktor nekih preduzeća i ne mogu ne sve sami da riješe,
1: da.
2: Ali uglavnom oni su sigurno glavni odgovorni za takve stvari kad mi vidimo neke negativne pojave, previše pasta, lutalica, neredovan odvoz smeća i tako dalje. Imamo neke probleme koji su godinama naslijeđeni i u nekom mandatu možda mu treba i 2-3 godine da dođe do neke nule da bi krenuo sa nekim svojim programima, ciljevima. Tako da je to jako kompleksno pitanje, ali po meni, dakle, ovi koji su u javnoj upravi rukovodioci, oni moraju prije svega biti stručni, kompetentni, naravno i članovi upravni nadzorni odbora koji onaj upravljaju i nadziru sam rad rukovodioca, samim tim i uposlenika. Tako da je to jedan sistem gdje mi educiramo studente, recimo kroz smjer poslovna uprava, gdje oni imaju predmete i strateškog planiranja i kriznog menadžmenta i kako upravljati projektima i tako dalje. Tako da mogu sigurno steknu znanja, vještine i kompetencije. Međutim, problem je kada imamo rukovodioce na nekim funkcijama koji nemaju prethodno iskustvo ili znanja, vještine i kompetencije i onda mi to vidimo kroz loše usluge.
1: Prihvate.
2: Ali prihvate funkciju, jeste, iz politički ili neki drugi razloga.
1: Dobro, recite mi evo da se nadovežemo na ovu priču s obzirom da vi putujete širom Bosne i Hercegovine i sarađujete zapravo sa evo općinama konkretno. Kakvo je iskustvo na terenu? Kakvi su ti rezultati koji se ostvaruju znači u javnim upravama i da. Sad zanima me, postoji nešto što se zove cjeloživotno učenje, postoji nešto što se zove praćenje tehnologije, napretka i tako dalje. Koliko su zapravo uposlenici, javni službenici spremni na takve stvari? Znači, bukvalno se iz godine u godinu mijenjaju stvari, mijenja se situacija, moraju se pratiti redovno ovi moderni trendovi. Neki dan sam čitala jednu zanimljivu priču, čovjek je online kupio kartu, pa hajde da skratim, uglavnom na kraju je morao da dobije potvrdu ručno napisanu od vozača nekakvog zbog tog što nije mogao jednostavno da uplati kartu online, da dođe bez ikakvih problema i da mu to neko skenira i tako dalje. Znači koliko su zaista javni službenici, državni službenici spremni na promjene jer je to neophodno u ovom brzom vremenu življenja i jer često želimo ne znam da određeni podataka, informacija, papirologije i tako dalje dođe što prije.
2: Pa da, evo ja sam u proteklih 5 godina bio u nekih 19 općina i gradova širom Federacije Bosne i Hercegovine i ono gdje sam neki dojam baš pozitivan stekao, a to je recimo općina Tešanj i mi znamo da je Tešanj ovako i lider nekih promjena i slično. U Tešnju recimo imamo jednu konkretnu situaciju, odnosno oni kad naprave neki strateški plan kako da razvijaju sam grad narednih 5-7 godina, oni to naprave naravno set određenih projekata koje trebaju da se provode određene službe uposlenici, ali oni su delegirali svaki projekat na uposlenika. Tačno se zna u kojoj mjesnoj zajednici za neki projekat, da li je to vodovod, izgradnja vodovoda, kanalizacije ili neki tako dalje, ili igrališta dječje, tačno se zna ko je menadžer tog projekta i zašto taj projekat stoji, zašto je u toku, zašto nije završen ili zašto je završen i tako dalje. On ima jedinstveni softver koji građani vide javno, koji je dostupan i u svakom momentu znaju šta se dešava u njihovoj mjesnoj zajednici tako dalje. Tako da su oni pioniri u tim nekim promjenama u digitalizaciji procesa, na primjer, isto tako kao i grad, onaj Travnik koji uvodi određene e-usluge, e-CIPS,
1: Među takvima i općina Vogošća?
2: Jeste, doćemo evo i do općine Vogošća, i tu sam isto tako radio strategiju prije 5 godina. Međutim, šta se dešava na terenu? U mnogim jedinicama lokalne samouprave, to je s općinama i gradovima, imamo otpore uposlenika. Znate, sve zavisi od strukture uposlenika. Ako imamo više uposlenika koji dominiraju preko 50 godina i više, to su osobe koje više nisu sklone nekim inovacijama, promjenama, primjeni platformi, vještačke inteligencije i tako dalje. Tako da je jako šarena situacija na terenu i ono generalno možemo ovako reći da ljudi bježe od promjena. Dakle, postoji zaista otpor na promjena, jer ljudi vole uobičajan, standardiziran rad, ono što su naučili da rade. Međutim, mi moramo pratiti trendove u svijetu, moramo pratiti evo i primjenu vještačke inteligencije, gdje sad vidimo da u mnogim poslovima vještačka inteligencija preuzima dio određenih poslova kako bi imali uštedu na nekim budžetskim sredstvima, a tim sredstvima kako bi mogli naprijed neki kvalitet usluga građanima i tako dalje. Mi moramo, ali to su jedne ozbiljne reforme, radikalne reforme koje u nas još uvijek u povoju, ali da ima prostora na terenu, zaista mislim da ima.
1: Sjajno. Šteta je samo što ovu vještačku inteligenciju koriste i neke profesije koje to svakako ne bi trebali raditi, evo, na primjer, poput novinara, ali nadamo se da će i taj trend proći. E sad da se vratimo na priču o studentima, Fakultet za upravu ovdje u Vogoši, znači sad onako neformalno sam čula da vi kao profesor na sjajan način pristupate i zapravo zainteresirate te svoje studente za ono o čemu im pričate i šta im predajete. Koliko je važno stvarati tu komunikaciju, taj odnos sa svojim studentima da bi oni bili, da bi oni zapravo što kvalitetnije dolazili na nastavu, slušali predavanja i tako dalje, učestvovali u nekim van nastavnim aktivnostima. Malo prije smo spomenuli, imate određene edukacije i neke druge aktivnosti koje svakako mogu unaprijediti to obrazovanje.
2: Pa mislim da je to jako važno. Mi smo svjesni da sad dolazi ova Z generacija koji su sve više vezani za digitalne ove alate, mobitele i slično. Tako da njihova pažnja u startu jako niska, možemo slobodno da kažemo, i mi, evo koji smo milenijalci, onaj kad gledamo generacije, zaista se mnogo od njih razlikuje, međutim mi njih moramo prihvatiti takvi kakvi su oni, jer su oni u nekom novom digitalnom dobu odrastaju i mi moramo poznavati te digitalne vještine i alate koje oni koriste da bi mi bili, što kažu Japan, just in time, ono, u skladu sa vremenom, da im budemo na neki način zanimljivi. Tako da držanje pažnje na samom času i evo kroz čitav semestar svih mojih kolega je zaista izazovno. Međutim, mi mislimo da to dobro radimo, jer većina evo profesora s fakulteta za upravu, ja vjerujem i drugi naravno fakulteta sa univerziteta, da su dosta i praktičar, dakle ljudi koji rade zaista dosta na terenu i gdje ta iskustva, svoja znanja kroz projekte i neke aktivnosti mogu da prenesu i kroz svoja predavanja i vježbe koje drže sa studentima kako bi obogatili svoj rad, a njima učinili zanimljivim. Naprimjer, ja sam profesor predmeta menadžmenta i ekonomike i preduzeća i upravljanja ljudskim resursima. To su jako aplikativni predmeti gdje konkretno mi radimo recimo na kreiranju neke biznis ideje, osnivanja nekog preduzeća, da li je to DO, obrt, dakle nekog startupa, gdje nastojim da oni zaista osjete tržište, da urade analizu tržišta, da vide da li je njihova ideja potencijalno rentabilna. Tako da oni vole više praktičan rad nego samu teoriju, što je na neki način i logično, što im je zanimljivije. Međutim, mi se naravno trudimo da oni imaju i ovu naučnu teorijsku podlogu uz kombinaciju sa praktičnim radom. Tako da imamo studenata.
1: To je najbolje nekako.
2: Tako je, tako je. Ja sam recimo 2021. godine sa profesorom Elvirom Čizmićem s Ekonomskog fakulteta osnovao Centar za preduzetništvo kantona Sarajevo i oni imaju tamo inkubator i akcelerator gdje svake godine imamo novi 20 do 25 preduzeća koji borave u tom inkubatoru na Mašinskom fakultetu. To je u okviru Ministarstva privrede, odnosno javne ustanove Centar za napredne tehnologije i oni dobiju veoma značajan poticaj, negdje oko 25.000 od Ministarstva privrede kantona Sarajevo, najbolja tri ostaju još jednu godinu u akceleratoru i to je recimo jedna dobra praksa gdje mladi mogu po završetku fakulteta da kreiraju vlastiti biznis, da imaju samo zaposlenje i da naravno da zaposle i druge osobe. Naravno, to je puno lakše kad mi kroz predavanja njih već pripremimo za takve stvari. I ovdje, kako studentima kažem, jednu zanimljivu priču, da su mladi zaista kreativni, da mi nekad njih ne shvatamo. 2011. godine sjećam se jedne studentice Katarine Zelić, koja je radila biznis ideju da otvori frizerski salon za cuke. I meni je to bilo nepojmljivo 2011. godine, prije 15 godina.
1: Danas
2: međutim,
1: je top.
2: Danas jeste, imamo i vrtiće za cuke i tako da. Navodim samo jedan primjer.
1: Da.
2: Ona, gdje ona poslije otvorila i veterinarsku stancu i u Sarajevu i Zagrebu i evo ne znam da li još ima u nekim gradovima gdje ima više od 10-15 zaposlenih. Ona je našla tržište, našla je ciljnu grupu, slušala je predavanja i tako dalje i ona je naravno u tom pravcu otišla i sama se razvija. Tako da mi je drago kad čujem takve iskorake naših studenata, da se naši studenti ne zapošljavaju samo u javnoj upravi, nego zaista imaju priliku i da rade na tržištu rada, odnosno da rade u privrednom sektoru gdje mogu da ostvare možda i veće profite i dobiti nego da radi samo tamo za neku osnovnu platu u javnom sektoru.
1: Poštovani slušaoci, vaš i naš gost ovog jutra, prodekan za nastavu, profesor dr. Đevad Šašić na Fakultetu za upravu. Fakultet je smješten ovdje u Vogošći. Sad kad govorimo o tom poduzetništvu, znači rekli ste da ste osnovali Centar za poduzetništvo kantona Sarajevo i spomenuli ste konkretan primjer. Koliko zapravo kroz ovaj centar mladi mogu biti ohrabreni da krenu u svoje nekakve lične ideje, u svoje mali ili srednji biznis? Znači, koliko zapravo prate tržište rada i cjelokupnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i svijetu. Kada pričamo o mladima u Bosni i Hercegovini, kažemo da su izuzetno pametni, talentovani, ali imaju li, da kažem, hrabrosti i snage krenuti u nešto potpuno novo, iako imaju samo ideju, kako doći do konačnog cilja?
2: Odlično pitanje. Mi smo, profesor Čizmić, ja smo 2021. godine prvo što nam je bilo značajno, a to je da pitamo ministarstvo koliko ste vi do sada zadnjih 10 godina dodijeli sredstava za pokretanje biznisa, startupa i koliko je tih biznisa preživjelo. Oni nisu imali podatak koliko egzistira sada tih biznisa. Ok, podijele novac 10, 15, 20.000 za startupe, uslikamo
1: i
2: se, dodijelili, ali kakva je povratna, koliko je zaista preživjeli biznisa? Jer postoje različite statistike da ne znam, od 10 biznisa preživi 6, negdje 9, zavisi koja je zemlja u Europi i tako dalje. Dakle, velika je smrtnost tih startupa gdje oni nemaju dovoljan support, dovoljnu podršku ili znanje, pa često nakon tih godinu dana, nakon što imaju neku subvenciju, ugase se ti biznisi. Mi smo uzeli to u obzir i gledajući dobre prakse u razvijenim zemljama Europske unije, napravili smo nekoliko servisa. Napravili smo konsultantske servise da oni imaju besplatne konsultacije iz raznih oblasti. Da li je to iz marketinga, računovodstva, iz nekih pravnih pitanja, ako žele nešto da izvoze, iz upravljanja kvalitetom i slično. Zatim smo napravili projektne servise. Projektni servis, dakle, rade osobe koje zadnji pišu projekte i apliciraju na određene javne pozive. Jer to su osobe često koje ne znaju projektni menadžment, ne znaju dakle neke stvari o biznisu i tako dalje, ali imaju samo često dobru ideju i naravno napravili smo istraživačke servise u saradnji sa privredom. Kad govorim servisi, to su službe u Centru za napredne tehnologije gdje rade određene osobe kao suport, podrška tim biznisima koji su tu u kancelarijama, ima 25 kancelarija gdje svaki ima svoju kancelariju, besplatno režije, dobije sredstva i tu su advokati, računovođe, razni neki poduzetnici. Dakle, ono što još nedostaje, a to je da se ti mladi preduzetnici naslone na lanac vrijednosti većih i uspješnih kompanija, pa da oni njima budu određeni dobavljač nekog dijela njihovog proizvoda ili dijela neke usluge. I mislim da još taj dio ostao da se zaokruži u Centru za napredne tehnologije, odnosno u Centru za preduzetništvo, tako da sva ova podrška mentorska i podrška financijska i podrška kroz ove beneficije prostora, režija i tako dalje, ohrabrila je mlade da mi imamo sada tu preko 150 aplikanata. I 80 aplikanata otprilike dobije sredstva oko 20 do 30.000 po javnome pozivu, dok ostali nemaju tu priliku. Dakle, to je zaista nešto što je prepoznato, što isto radi ZEDA, Zenčka razvojna agencija u Zenci, isto tako imamo Interu u Mostaru. Dakle, već mi imamo regionalno prepoznate ove centre za preduzetništvo i ono što je suština, mnogo malih gradova dodjeljuje ta sredstva, međutim, nemamo neke efekte. Znači, trebamo razlikovati ovdje outpute, odnosno onaj, rezultate od outcome, odnosno ishoda. Ok, dodijelit ćemo mi sredstva za 5 startupa u Vogošće, u općina Vogošća, ali kakav je ishod? Ako je se samo njih 5 zaposlo godinu dana i ugaslo, mi nemamo ishod. Moramo ovdje voditi računa o ishodima, ne samo o rezultatima, to jest o dugoročnoj održivosti. Bolje je podržati 2 biznisa po 20.000 nego dati za 4 biznisa po 5.000, ne znam, ili po 10.000 samo i tako dalje. Tako da moramo tu malo i naučno i kritički ući i vidjeti šta su stvarni problemi na tržištu, a to ćemo opet najbolje znati ako konsultujemo ljude koji su već u biznisu. Jer oni znaju kakve imaju izazove zbog, evo, i pomjeranja minimalca, da uzmemo sad i takav jedan primjer. Dakle, mi imamo mnogo faktora koji utječu na biznis, a koji nekada i preko noći opterete je samo poslovanje.
1: Evo samo kratko da vas pitam za vaše razmišljanje. Općina Vogošća je bila nekad jedna od najrazvijenijih općina u bivšoj Jugoslaviji. Naravno, logično je da je to zbog ove fabrike koja ovdje postoji od 40. neke godine. Znači, Vogošća je bila druga po visini nacionalnog dohotka u bivšoj državi. Je sada ponovo općina Vogošća kako rekla bih, uzma zamah. Imamo dvije industrijske zone, sve veći broj privrednika koji se odlučuju da posluju na području naše općine. Na svu sreću, sve više mladih ljudi koji odlučuju na području općine Vogošća da započnu svoj život, možda da oforme bračnu zajednicu i tako dalje. Kako vam se čini Vogošća? I Fakultet za upravu je smješten u Vogošći, na jednom finom mjestu ovdje na samom ulazu. Znači, neko vaše razmišljanje o našoj općini. Mi Vogošćani smo objektivni, znači poznati smo kao osobe koje viška vole svoju lokalnu zajednicu, pa me zanima, evo sad vaše razmišljanje.
2: Vogošća zaista ima jedan specifičan geografski položaj, nije u Sarajevu, ali tu je u Sarajevu, uz grad Sarajevo.
1: To je i prednost i mana.
2: Tako je, može biti prednost i mana, možemo tako da to posmatramo. Vogošća je 6. ili 7. mijenjaju se podaci sa Dobo Jugom, najizmjenično svake godine, ili je Dobo Jug 6. ili oni 7. Dakle, od 144 jedinice lokalne samouprave, od 80 u federaciji, dakle, općina Vogošća je u top 7. Imamo tu kriterije koji određuju zašto je Vogošća 7. Imamo poreske prihode po glavi stanovnika, dakle koji su jako značajni u Vogošći. Imamo kretanje stanovništva, broj osnovaca srednjoškolaca i stepen obrazovanja. Stepen obrazovanja samog stanovnika Vogošća je područje gdje imamo veliki priliv mladi bračnih parova koji doseljavaju, gdje imamo i kantonalni stambeni fond koji pravi zgrade, i to sve utiče na taj položaj, odnosno na taj koeficijent zašto je Vogošća spada među razvijene općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. To naravno predstavlja jedan izazov za općinsku administraciju, gdje ona mora da prati infrastrukturu za razvoj i te stambenih objekata kroz razne infrastrukturne projekte i tako dalje. Tako da Vogošća je bila prepoznata, kao što ste rekli, u Jugoslaviji kao druga najrazvijenija općina s obzirom na broj stanovnika. Međutim, to neka može biti prednost, neka nedostatak. Mi imamo, evo, veliki broj naših gradova gdje smo imali velike konglomerate, velika javna preduzeća u vlasništvu države, i tu nije bio razvijen preduzetnički duh. I mi znamo koji su to gradovi gdje smo imali velika preduzeća, i bila je vizija svakog mlade osobe kad završi školu, srednju ili fakultet da radi u tom nekom javnom preduzeću. Imamo ove gore gradove na sjeveru Bosne i Hercegovine. Bio sam, evo, u utorak u Gračanici. Nedavno sam bio isto u Tešnju, u Gradačicu. Oni su na neki način, pod navodnicima, bili zaboravljeni od te bivše vlasti u Jugoslaviji i nisu imali ti veliki preduzeća, i ljudi se sami dovijali kako da pokrenu neka mala i srednja preduzeća da bi izvozili nešto za Njemačku, prodavali drugima, i od tada do sada oni su postali sad respektabilna preduzeća, gdje znamo koja su to preduzeća, da im reklamiramo, da, iz Tešnja i drugih gradova, i stvoren je poduzetnički duh. i promijenjen je mindset, način razmišljanja samih građana, pa odnosno sutra njihove djece, učenika, studenata i tako dalje, tako da je to jako važno. Dakle, mi moramo razvijati preduzetnički duh, da stvaramo neku dodatnu vrijednost, da nije samo vizija da radimo u javnoj upravi, javnom sektoru, što je nažalost jako, jako popularno kod nas, ali mladi danas, koliko ja vidim, sve više se okreću i ovom preduzetničkom aspektu, što daje zaista jednu nadu da će u budućnosti ova država ići ka nekim boljim danima.
1: Bliži se kraj našeg razgovora, vi imate svoje obaveze, zaista uživam razgovarati sa vama, moram vas kratko pitati još dvije stvari. Kada govorimo o javnoj upravi, često čujemo preklapanje nadležnosti, znači nešto što općina ne može da uradi zato što je nadležan kanton ili entitet i tako dalje. Građane tu u principu ne treba da zanima. Spomenuli ste malo prije, znači brojne probleme u kantonu Sarajevo, ne znam, evo odvoz smeća, psi lutalice, nema vode i tako dalje, uređenje zelenih površina. Sad ne mislim konkretno niti na jednu općinu, ali mislim i na sve. I ne mislim konkretno na kanton Sarajevo, ali mislim i na kanton Sarajevo. Znači, kako izbjeći taj problem? Šta znači preklapanje nadležnosti? Zar ne trebaju svi oni kao javna uprava funkcionisati za dobrobit nas građana? Imati komunikaciju, tako, dobru komunikaciju.
2: Osnovna razlika između privrednika i javnog sektora je, u privredi je cilj profit, u javnom sektoru je cilj da se ispuni misija. Da imamo uredno snabdijevanje vodom, da imamo čiste ulice, zelene površine, da imamo urednu rasvjetu, struju, grijanje i tako dalje. Eto, to su dvije osnovne stvari. Kad ne ispunjava se neka od misija, kada imamo ove neke redukcije, probleme i tako dalje, dakle da neko ne radi dobro svoj posao. Specifično ustrojstvo Bosne i Hercegovine, četiri nivoa vlasti, su doveli do toga da zaista imamo određene nadležnosti koje su na nivou kantona, a neke su na nivou općina. Općine su najbliže građanima i ljudi kad vide neki problem, najčešće to delegiraju samim općinama. Ali kao što ste vi rekli, ne mora neki tamo stari čovjek da zna, ili stara osoba, ko je šta nadležan ako on nema gdje smeće da baci.
1: Oprostite, ali u općini postoje službe koje imaju vezu sa određenim preduzećima i one treba zapravo da rade svoj posao što aktivnije.
2: Jeste. Dakle, ono što je suština, da mi imamo što bolju koordinaciju između ova dva nivoa vlasti, gdje god postoji ta supsidijarnost i dodirivanje tih zajedničkih tačaka između dva nivoa vlasti, tu mora da postoji jasna saradnja, koordinacija, da bude win-win strategija. Recimo konkretno Vogošća se nalazi u kantonu Sarajevo, gdje prihodi od naših plata, poreza na dohodak, samo 1,96% idu u općinama, dok je 98,04 ide dakle i kantonu, i to je zamišljeno da kroz javna komunalna preduzeća i slično, da oni obslužuju usluge na nivou i Vogošće i tako dalje. Međutim, sad se to pokazalo neefikasno. U drugim kantonima je 34,46% ide prihoda od plata, ide u budžet općina. Naprimjer, općina Vogošća napravi poslovnu zonu i tamo imamo 10 firmi, 1000 radnika. I od ti njihovi zarada plata, što ide 10% poreza na dohodak, samo 1,96% vraća
1: se. Što nije logično.
2: E sad, mi očekujemo kao općina da se oni nama oduže kroz, naravno, uređenje ovih javnih usluga, jel tako, održavanje zelenih površina i tako dalje. Međutim, tu, kao što ste rekli, isto postoji nekada i politički problem, loše koordinacije između lokalnog nivoa, kantonalnog i federalnog, kada imamo različite političke opcije. Nažalost, imamo i neke neravnomjerne raspodjele prihoda po nekim projektima, a to se ne bi smjelo dešavati, jer recimo jedna od dobrih praksi u Tešnju, u Jablanci, evo gdje sam bio, zove se Sistem 48. Šta je Sistem 48? Na građanu je samo da on prijavi problem. Da li to nema rasvjete u njegovoj ulici, nema vode, nema grijanja, neki problem. Općinska služba, odnosno tamo koordinator, raspoređuje nadležnost da li je to u okviru općine ili u okviru kantona ili nekog preduzeća javnog. Na takav način sistemski stvari treba rješavati, pa bi tako sigurno usluge bile puno bolje i kvalitetnije.
1: Tako. I onda ne bi više bila interna šala među građanima Bosne i Hercegovine kada dođu u bilo koju javnu instituciju, šifra za Wi-Fi je fali jedan papir. Dobro, evo za sami kraj razgovora da spominemo i vaš autorski rad, knjiga Management javnog sektora, koja je promovisana na Fakultetu za upravo prije nekoliko godina. Znači, vi ste neumorni, očigledno. Znači, evo, radite na fakultetu, pišete, putujete širom Bosne i Hercegovine, da kažem, obučavate, dijelite svoje bogato stručno znanje sa osobama koji praktično rade u javnoj upravi, kako bi taj rad bio što kvalitetniji, a sve opet na zadovoljstvo građana, jer građanin u principu treba da bude na prvom mjestu. Tako ako je. Se ne varam, evo vi me ispravite, vi ste profesor.
2: Pa tako, mislim, malo prije, kao što sam rekao, šta je misija, da izvršavamo svoju uslugu, ako je to javni prijevoz, redovan i tako dalje. Dakle, sve u službi građana, to je zamišljeno, jer država preuzima one poslove koje privatni sektor neće uraditi na efikasan, efektivan način, jer će ona bolje isporučivati i vodu, i grijanje, i rasvjetu i tako dalje. Dakle, gdje postoji neki prirodni monopol da to država obavlja. I upravo kroz knjigu Menadžment javnog sektora, mada poslije nije su izašle još dvije knjige. Dobro. I novo javno upravljanje koje smo kolegica Merima Tanović ja imali početkom ove godine i promociju na univerzitetu, upravo govori o načinu rukovođenja javnim preduzećima, ustanovama, institucijama, gdje evo kroz neke sigma principe Europske komisije uvijek stavlja građanina na prvo mjesto i suština svega jeste da mi u javnoj upravi moramo stvari mjeriti na drugačiji način, a ne kao što se sada to radi. Razvijene zemlje poput Njemačke, Francuske, Švicarske i druge zemlje, one postave jasne KPI-ove, odnosno indikatore za mjerenje učinka. Koliko je dana bilo redukcije vode, koliko nije bilo grijanja, koliko imamo neasfaltirani cesta, koliko naselja nema vodu i tako. A međutim, kad mi te indikatore spustimo na uposlenike, onda je puno lakše mjeriti njihov rad, učinak i puno je lakše onda menadžerirati i načelnicima i direktorima i tako dalje. Kao što rekao na početku, uglavnom mi nemamo razvijen takav sistem upravljanja. Kod nas je, čini mi se, glavno mjerilo radno vrijeme, kad ste došli i kad idemo, a o produktivnosti se zaista malo priča. Naravno, ima izuzetaka, ima dobri praksi, država funkcioniše, ali da može bolje, sigurno može i zato još uvijek nismo u Europskoj uniji jer nismo ispunili ove neke standarde.
1: Evo, ja ću iskoristiti priliku za sami kraj razgovora, prije svega da vam se zahvalim za ovo gostovanje, zaista sam uživala, sigurna sam da su i naši slušaoci, i preporuka možda svim funkcionerima da pročitaju ove vaše knjige i da shvate zapravo kako treba da obavljaju svoj menadžerski dio posla.
2: Hvala, evo, bilo je zadovoljstvo i pozdravljam također sve slušaoce. Ima jako dobrih knjiga, naravno, i na Fakultetu za upravu i ekonomskom fakultetu, ali suština je da, kao što je recimo u Francuskoj i nekim zemljama, ne može svak biti državni zvaničnik, dakle mora položiti određene certifikate, kao što imamo ispite za državnu službu i tako dalje. Na zapadu morate da položite određene ispite da bi uopšte mogli da budete direktor, to je da poznajete meritum rada javne upravi javnog sektora.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, ovog jutra vaš i naš gost, prodekan za nastavu na Fakultetu za upravu, profesor dr. Đeva Šašić. E sada pričali smo i o biznisu i o javnom sektoru. Biznis je itekako važan, znači nama konkretno, mom kolektivu marketing, pa da čujemo šta to poručuje naš poslovni partner.
0: Marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amco.
3: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amco Commerce.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10 je sat i vrijeme za vijesti. Vijeće ministara BiH na sjednici zakazanoj za danas u Sarajevu trebalo bi razmatrati izvještaje o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine za prvih 6 mjeseci ove godine. Srbijanski biznismen Davor Macura, vlasnik Alta Pay Grupe, vraćen je sa podgoričkog aerodroma nakon što mu je uručeno rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru zbog nacionalne bezbjednosti. Obilne kišne padavine izazvale su velike poplave u Istanbulu. U gradu sa oko 16 milijuna stanovnika zabilježeno je više od 1200 poplava, 15 klizišta i desetine slučajeva u kojim su ljudi ostali zarobljeni zbog nabujale vode. Stotine ljudi su stajale u redu u Hong Kongu kako bi vidjele sliku Vincenta van Gogha, rasvjetali kestini koja više od 6 decenija nije bila javno izložena. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno. U Hercegovini sunčanije vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša jutarnja dnevna temperatura između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća i evo moram reći sa zadovoljstvom da je vrijeme da najavim nove drage goste. Sa nama ovog jutra četvero dragih gostiju, znači sa nama su, evo krenut ću od mladih, nekadašnji učenici srednjoškolskog centra Adin Jusubašić i Namik Fazlić, a sa nama su i njihovi mentori, odnosno profesori Maja Efendić i Emir Ustavdić. Evo, znači, dobro jutro, dobro došli i hvala vam lijepo za ovo gostovanje.
2: Dobro jutro, hvala, naše zadovoljstvo da budemo vaši gosti.
1: Jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: Ovaj prvi glas koji smo čuli, poštovani slušaoci, pripada profesoru Emiru Ustavdiću. To je naš nekadašnji radni kolega. Pa evo, prije nego što počnemo razgovor o tome koliko su ovi mladi ljudi sposobni, pametni, kreativni, koliko imaju sjajnih ideja i zahvaljujući podršci vas dvoje kao profesora uspjeli su to i prezentirati. Emire, kako se osjećaš ponovo za mikrofonom u prostorijama Radija Vogošća?
2: Pa evo, uvijek je zadovoljstvo i baš smo u nekom neformalnom razgovoru govorili da nikad nije prestala želja za nastavkom rada i dalje mi mnogo nedostaje ovaj divni poziv, ovaj divna saradnja sa našim slušalcima.
1: Evo, drago mi je zaista da danas razgovaramo sa vama, sa Namikom i Adinom. Tu su, još ću jednom ponoviti, profesori Maja Efendić i Emir Ustavdić. A povod zapravo za ovo gostovanje jeste nedavna posjeta općini Vogošća. Naime, sve vas je ugostio općinski načelnik Migdal Hasanović, gdje ste vi prezentirali pametni sto. E sada, kako je počela ova priča? Znači, vi ste bili učenici srednjoškolskog centra ovdje u Vogošći i privukli ste mnogo pažnje s tim svojim inovacijama. Sve je zapravo krenulo od pametnog stola, ako se ne varam. Ako nešto griješim, vi mene slobodno ispravite. Pa evo, znači, da vas malo upoznamo. Kako ćemo krenuti od Namika?
4: Može. Prije svega vam se želim zahvaliti na pozivu, na vašem divnom radiju. Tako je, naša ideja je krenula još iz srednjoškolskog centra Vogošća. Dobili smo priliku da se prijavimo na Akademiju za mlade poduzetnike, što smo mi u prisustvu naših mentora i odradili. Imali smo različite ideje, predavanje su trajalo oko 7 mjeseci i tokom tih predavanja imali smo dosta ideja koje, naravno, nisu mogle sve ideje da budu prezentovane. Tako da smo uzeli papir, stavili smo racionalno šta želimo od našeg projekta i shvatili smo da su to pametne školske klupe. Tako da smo tu ideju prezentovali na velikom finalu Akademije za mlade poduzetnike i među 150 učenika naša ideja je odnijela prvo mjesto. Nakon toga smo dobili priliku da našu ideju predstavimo i na jednom događaju u susret domovini, gdje smo također pobijedili. I nakon toga na jednom internacionalnom takmičenju Nomad Fest, gdje su prezentovane ideje iz Turske, Brazila, Italije i također i tu smo pobijedili. I nakon toga smo dobili pristup određenim izvorima financiranja, dobili smo malo podrške i odlučili smo da krenemo ovaj projekat ozbiljno, tako da smo napravili naš prvi prototip, a također imamo i MVP naše aplikacije koju moramo još da dorađujemo. Hvala Bogu, imamo sjajan tim i programera i naš tim se svaki dan širi, tako da siguran sam da će ova naša ideja ugledati svjetlo kako školskih i obrazovnih ustanova, tako i nekih konferencijskih sala, pa možda i općina.
1: Ma bravo, svaka čast, poštovani slušaoci, bio je ovo naš Namik Fazlić, a sada ćemo upoznati i Adina Jusubašća, znači njegovo razmišljanje o cijeloj ovoj lijepoj priči. Znači, mi u Vogošći se ponosimo sa vašim uspjesima i izuzetno smo sretni zato što možemo govoriti upravo o mladim ljudima koji su kreativni. S gostom prije vas smo razgovarali, znači, o tome šta to mladi žele u Bosni i Hercegovini, kakva su njihova razmišljanja i tako dalje. Često slušamo kako su pasivni, ali evo, vas dvojica ste pravi primjer da to nije tako.
5: Da, također ja da vam se zahvalim za poziv i za podršku svih ovih godina kako radimo ovaj projekat. Da su mladi u Bosni i Hercegovini pasivni, možemo se, susrećemo se s tim, ali također Namki i ja smo kroz sva ova takmičenja vidjeli da također u Bosni i Hercegovini ima mladi koji žele da rade, koji žele da voljom, trudom i zalaganjem naprave nešto od svojih života i da iza sebe ostave nešto. Na Akademiji za mlade poduzetnike također je bilo fantastičnih ideja, između 150 učenika mora se naći dobrih ideja, tako da mislim da Bosna i Hercegovina ima budućnost u ovakvim projektima i inovacijama, ali naravno i omladine.
1: Dobro, kako ste došli baš na ove ideje konkretno? O kojima je Namik govorio?
5: Da, u toku jednog školskog časa onako bila je neka prezentacija, tako da smo malo se, onako sad smijem reći, nisam više u srednjoškolskom centru dosađivali, kao i svi učenici, jel? Svi smo to osjetili u jednom momentu, tako da sam ja zamislio ono, da imamo neki screen na kojem možemo pratiti sve te prezentacije. Došao sam Namik, on me podržao u potpunosti i krenuli smo u taj rad.
1: U taj rad i u tu lijepu priču. Drago nam je da je tako. Znači, još jednom ću ponoviti, vaši profesori, nekadašnji profesori i mentori su Maja Efendić i Emir Ustavdić. Majo, evo, kako vama sve izgleda, kompletna ova cijela priča zbog koje smo, to moram reći, svi ponosni. Znači, dva mladića iz Vogošće, zahvaljujući vašem mentorstvu, podršci, znači, saradnji s njima, radu, prepoznali ste na kraju krajeva da oni imaju talenat i da žele nešto napraviti. Evo, kako je vama sve to izgledalo?
3: Kao prvo, dobro jutro, hvala vam na pozivu. Pa ja sa ponosom i nekako s radošću uvijek spominjem ovo takmičenje, ovo osvojeno mjesto i zaista sam sretna što sam uspjela raditi sa ovakvim učenicima koji su svoju ideju pretočili u stvarnost. Ja čisto ću da naša škola već 3 godine učestvuje na ovoj akademiji SST. Isto tako, prošle godine naša ekipa djevojaka je osvojila 2. mjesto na toj akademiji. Evo, već sutra počinje novo predavanje i također ekipa naše škole će učestvovati na akademiji. Ja ovim momcima zaista želim svu sreću i nadam se da će pametni stol doći u srednjoškolski centar.
1: Ma sjajno, zaista. Evo, zaista je sve ovo lijepo slušati. Emire, da čujemo i tvoje razmišljanje. Ja te nekako ne mogu persirati. Ti si naš dugogodišnji kolega, mlad, talentovan i pametan i evo, dokazuješ se, znači, i na drugom polju, ne samo kada si bio ovdje za mikrofonom, znači, dokazuješ se i kao profesor. Vrlo je važno u životu mladih osoba uloga učitelja, nastavnika, profesora koji će ih usmjeriti, koji će ih naučiti pravim vrijednostima, koji će u mladima prepoznati zapravo zašto su oni sposobni i koji su njihovi afiniteti i pomoći im da zapravo ostvare svoje snove.
2: Kao što je Jadin rekao, na časovima smo zaista komentarisali, pravili sve te različite ideje, došli smo na mnogo ideja smo imali kreirani, došli smo zaista u jednu situaciju da su i sami učenici krenuli da govore da je ovo luda ideja i meni je bilo zadovoljstvo zaista da mentoršim tu, evo, ja ću pod navodnicima da kažem, ludu ideju. Ispočetka je bilo jako puno problema dok smo se uspjeli uhvatiti u koštac sa svim izazovima koji su bili postavljeni ispred nas, a onda kasnije kada je krenula realizacija ideje, vidjeli smo da to uopšte nije luda ideja, da je to zaista potrebna ideja, da je potreban proizvod. Mi profesori, mentori smo zaista uživali radeći sa ova dva momka. Danas, evo, iz ove perspektive mogu slobodno da kažem da njima nisu bili potrebni mentori, da su uvijek bili korak ispred svojih vršnjaka. Uvijek na sve sesije su dolazili sa postavljenim pitanjima, sa realizovanim zadacima od prošlog puta. Oni su vjerovali u svoju ideju. Bilo je naravno nekog spočitavanja od njihovih konkurenata da ta ideja neće da uspije. Nisu se obazirali na te priče, furali su svoju ideju, išli su dalje i evo, danas su u odnosu na svoje vršnjake, na svoje konkurente, ne samo korak ispred, nego mnogo, mnogo koraka ispred. Evo, došli smo i do same realizacije, do samog finiša, da imamo gotov proizvod, ono što su oni zamislili prije par godina, što smo se mukotrpno mučili, radili da tu ideju pretvorimo u djelo. Evo, danas zaista imamo to jedno gotovo djelo, gotov proizvod i vrijeme je za neku novu fazu. Sada su oni dobili krila, poletili su, mi kao mentori tu smo samo da budemo ponosni na njih. Ako možemo pomoći, možemo, ali mislim da su u jednom trenutku i prešli sve ono što mi možemo da pomognemo.
1: Dobro, Adine, šta za tebe znači tvoji mentori?
5: U To je dobro pitanje. Kao prvo, profesorca Maja mi je bila razrednica i kroz cijelo moje srednjoškolsko obrazovanje imali smo podršku od profesorce Maje. Profesor Emir je onako od prvog dana kada je došao u našu školu, ja sam bio drugi razred, onako postavio se nekako da želi da radi sa učenicima, da želi da razvija njihove ideje, ne mora to biti neka pametna klupa, bilo kakva ideja vezana za školu. Tako da, evo, i dan danas radimo s njima i veliko nam je zadovoljstvo imati ovakve ljude oko nas.
1: Jeste ti dobar glas, mogao bi biti radijski voditelj, mogao biti televizijski lijep psiholutka. Namik također, Namik, šta za tebe znači podrška tvojih mentora, tvojih nekadašnjih profesora Maje i Emira?
6: Pa, ovi mentori u mom životu i nakon ove Akademije za mlade poduzetnike i ovih uspjeha koji smo prošli zajedno su zauzeli stvarno posebno mjesto u mome srcu. Želim se i ovim putem zahvaliti i čestitati im na ovom rezultatu, zato jer koliko ovo naš uspjeh, tako i njihov uspjeh, oni su izdvajali vikende za sesije koje su održavale na Iliđi, što naravno malo ko bi uradio, tako da su nas podržali, pomogli su nam da otvorimo svoja krila i sad mi slobodno letimo.
1: Ma sjajno. Evo, da se vratimo na početak ove priče kada su vas ugostili u općini Vogošća, zapravo primio vas je načelnik Migdad Hasanović sa svojim saradnicima. Kako vam je sve to izgledalo? Znači, općinska uprava je prepoznala talenat, trud i rad i zapravo vam daje nekako vjetar u leđa. Mladim ljudima to sigurno mnogo znači.
6: Tako je. Lijepo je biti u kabinetu načelnika, pričati sa tako ozbiljnim i odgovornim ljudima. Oni su nam dali neke smjernice u kojim bi naš projekat trebao da se razvija u smislu njegove primjene u općinskim vijećima i tako dalje. Sa gospodinom načelnikom smo popričali o tehničnim stvarima oko naše aplikacije i on nam je ukazao na neke informaciju, ukazao na neke greškice i rekao da je to realna stvar koja očekuje ne samo našu općinu, već i druge opštine, kako ovdje kod nas, tako i u svijetu.
1: Vi ste prezentirali kako izgleda pametni stol?
6: Tako je. Mi smo donijeli naš prototip, prezentirali ga, pokazali kako se on može multiplicirati, koliko se može modifikovati i također smo pokazali rad naše aplikacije.
1: Dobro, hajde mi ti reci, Adine, kakva su tvoja iskustva, znači, prilikom ove posjete, kako se osjećao, znači, koliko ti znači da je prepoznat tvoj rad, tvoj trud, to što si inovativan, što sjajno funkcionišeš sa svojim drugom?
5: Pa, kao što nam kaže, veliko je zadovoljstvo biti sa načelnikom i pričati sa načelnikom, imati priliku da se prezentuje naš pametni sto. Mislim da ovaj tim ima podršku uvijek od načelnika i ne samo načelnika, bilo koji sfera vlasti u opštini Vogošća. Tako da iznimno smo zahvalni na svoj toj podršci od početka, kada smo dolazili na prvi prijem kod načelnika sa papirom, gdje je to bila samo ideja na papiru, evo i danas gdje imamo stvarni proizvod.
1: Ma sjajno zaista. Evo, zanima me kakve su reakcije kod učenika, kod ostalih profesora i kod svih onih koji su upoznati zapravo sa ovom inovacijom i sa radom koji ste imali sa djecom. Pitam profesorcu Maju Efendić.
7: Pa ovako, sama njihova pobjeda kada smo se vratili u školu izazvala je ono, da kažem, wow u školi. Naredne godine kada smo opet krenuli na tu akademiju, veliki broj učenika je prihvatio da budu učesnici. Bilo im je zanimljivo sve to i naravno ovi mladi ljudi imaju toliko ideja da vi sve te ideje ne možete na jednom mjestu odjednom ni prezentirati. Nekako uvijek gledate da nađete onu najbolju. Ali evo ja se sjećam Adina i ovih naših ideja, morat ću spomenuti. Mi smo imali razne ideje. Prva ideja Namikova je bila pokretna benzinska pumpa, Adin je razmišljao o farmi nojeva i prodaji nojevih jaja, znači djeca su kreativna i mi kao mentori stvarno podržavamo u tome i uvijek ćemo biti tu za njih i pomoći im da ostvari svoje ciljeve i želje.
1: Koliko je važno raditi sa djecom na ovaj način, u smislu možda kada završe obrazovanje, bez obzira hoće li nastaviti studij ili nešto drugo, da se eventualno počnu baviti nekim svojim privatnim biznisom i da se ostvari kao dobri privrednici?
7: Pa naravno, ja ih zaista podržavam u tome. Ja ću samo reći, evo, poziv na tu akademiju je meni bio nešto sasvim novo, jer ja kao profesor sporta ulazim u taj preduzetnički tim, sve mi je novo, ali zajedno radijeći sa njima mogu vam reći da sam zaista puno toga i od njih naučila i oni su se pokazali stvarno da znaju u tome, da barataju s tim i ja mislim da će ovi sjajni momci napraviti veliki preokret.
1: Samo nebo je granica, što bi rekli. Da. E sad, spomenuli ste malo prije reakciju učenika, njihovih drugara, znači djece sa kojom radite. Da li je bilo poslije ove dvojice krasnih mladića neki drugi učenika koji su imali inovacije, koji su željeli da se okušaju u ovoj ili nekoj drugoj oblasti, ali u smislu da pokažu zašto su zapravo talentovani i šta to oni mogu?
7: Naravno, mi smo i prošle godine isto tako bili vaši gosti sa ekipom mladih djevojaka koje su također na ovoj akademiji napravile svoju ideju pametnih rukavica za lakšu komunikaciju gluhonijemih osoba. One su osvojile drugo mjesto na toj akademiji. Prije nekih par dana na noć istraživača su osvojile prvo mjesto i naravno one opet sutra nova ekipa učenika kreće na novu akademiju, već imaju pripremljene ideje i nadamo se nekom uspjehu.
1: Ma sjajno. Emire, koliko uspjeh ove dvojice mladića zapravo može potaknuti ostali mladi da budu kreativni, da budu inovativni, da razmišljaju u kojem pravcu bi možda trebao teći njihov život, gdje da se ostvari? Potpuno je svejedno koju školu upišu, možda tokom tog srednjoškolskog obrazovanja shvati da su zapravo predodređeni za nešto drugo, a opet ću napomenuti da je uloga profesora, da je uloga mentora izuzetno važna u oblikovanju te ličnosti.
2: Oni su zaista momci koji smo mi uvijek isticali kao pozitivan primjer van nastavnih aktivnosti, kao nešto što se može zaista realizovati, a da škola ne trpi. Vrlo često dođu u srednjoškolski centar i po drugim srednjim školama u kantonu Sarajevo, održe jedan motivacioni, iskustveni govor o tome kako su oni uspjeli i bez obzira koliko mi profesori govorili učenicima da je bitno da učestvuju na nekom takmičenju, da se prijavi na neke van nastavne aktivnosti. Opet kada učenici od svojih vršnjaka čuju iskustvo, kada čuju preporuku da se prijave, mi nama profesorima bude zaista lakše i mi uživamo raditi sa momcima, sa djevojkama koji su ostvarili određene uspjehe i dođu, vrati se u srednju školu kao motivacioni govornici zašto je važno učestvovati. Dovoljno je bukvalno samo pokazati dokle su oni stigli, da se razvije nova neka ideja kod novih učenika, kod novih generacija i ja se ovom prilikom zahvaljujem njima dvojici što se uvijek svesredno odazovu bilo kojim našim pozivu kada treba da dođu u bilo koju srednju školu. Zajedno smo išli po drugim srednjim školama, a tek nas očekuje u suštini nastavak implementacije ovog projekta da upoznamo srednjoškolce, da upoznamo srednje škole sa pametnim stolom i da zaista ova ideja još više zaživi.
1: Dobro, samo kratko da te pitam, Emire, kako je danas biti profesor? Kako je danas privući i zadržati pažnju mladih? Sve je nekako instant, brzo, koriste se tehnologije, ne mogu, čini mi se, ni sat vremena biti bez telefona, bez laptopa, bez nekakvih novih informacija koje možda i ne obrade u mozgu, ali idu dalje. To je taj neki novi trend života. Ja se sjećam u vrijeme mog odrastanja, evo spomenula sam mama profesorce Maje je bila moja razrednica i profesorca, gospođa Ankica Efendić. Ti profesori su zaista imali izuzetno važnu ulogu u oblikovanju i kreiranju svakog učenika. Pronalazili su dovoljno vremena da se posvete, da porazgovaraju ukoliko imamo neke probleme, ukoliko imamo neke snove, ideje, kako, na koji način ih možemo realizovati. Mislim da uloga profesora, učitelja, nastavnika, potpuno je svejedno, nikad nije bila važnija nego danas.
2: Mi profesori, općenito prosvjetni radnici, moramo da idemo u korak s vremenom. Nekad je to, kao što ste vi rekli, bila zaista živa riječ jedan na jedan između učenika i profesora. Danas je ta komunikacija, htjeli mi to priznati ili ne, preko digitalnih platformi, preko određenih aplikacija, ali se i dalje zadržala ta nit između profesora i učenika, da se učenici s vremena na vrijeme imaju potrebu povjeriti svojim profesorima. Pa ja nemam nikakav problem koliko meni učenici pošalju neku poruku na Instagram, da me pitaju nešto, da se povjere, da traže, izvinjavam se, da traže neki savjet, zato što u suštini mi moramo pratiti trendove, moramo biti u korak s vremenom. Naravno, živa riječ je živa riječ, ali ako ništa, taj prvi led da se probije kroz, evo, Instagram, kroz Facebook, kroz TikTok, nije nikakav problem da mi profesori odgovorimo na Instagram. Znam da možda nije profesionalno, ali ako ćemo pomoći nekom djetetu da razbije predrasude, ukoliko ćemo ga lakše pridobiti da se otvori preko Instagrama, zašto ne koristiti u suštini i sve te društvene mreže, odnosno aplikacije. Drago mi u suštini da, evo, ova pametna klupa, pametni sto ide upravo u tom segmentu, kao što ste i sami rekli, da se ne dešava sada da je živa riječ na neki način ispuštena iz vida, ali evo, pametna klupa će nam pomoći da ostvarimo bolju interakciju sa učenicima, da oni imaju bolju povratnu informaciju od nas profesora. Moramo ići, opet kažem, u korak s vremenom, tako da evo i ova pametna klupa će pomoći u svemu tome.
1: Ma sjajno, evo, zaista vas je sve lijepo slušati. E, da čujemo sad, znači, Namik Fazlić, obojica ste bili učenici Srednjoškolskog centra u Bogošći i na svu sreću Srednjoškolski centar zaista sjajno kotira, rekla bih, u kantonu Sarajevo i u Bosni i Hercegovini. Iz dana u dan čini mi se da su sve bolji i kvalitetniji uslovi za rad i boravak djeci, da je učenik na prvom mjestu, što je vrlo važno. I evo, pozdravljamo i ovom prilikom direktora našeg dragog Elvira Sučesku. Namik, gdje si sad? Jesi li upisao nešto, studiraš li ili?
8: Da, studiram ekonomiju, državni fakultet, smjer računovodstvo i revizija, treća sam godina, tako da i to se bliži kraju, ako Bog da.
1: I eto, kako ide, jesam zadovoljan, je li to ono što si zaista želio?
8: Jeste. Upravo sam se odlučio za državni fakultet iz potrebe za ovim smjerom računovodstva i revizija, zato jer smo mi dobili odlične stipendije na SST-u, ali tu ne bi mogao da imam pristup ovom smjeru, tako da državni fakultet mi je to omogućio.
1: Ma sjajno. Adine, ti?
5: Također ja sam student ekonomskog fakulteta u Sarajevu državni.
1: Dobro, bude li dosadno nekad na predavanjima, molim te, ko što si ono smislio tu svoju ideju u srednjoj školi kad ti je bilo kratko dosadno?
5: Bude, naravno, i opet tu bude nekih ideja, ali tu nas niko ne drži, tu malo odemo na kafu pa se opet vratimo. Uglavnom, dosta je zanimljivije, u stvari malo nekako imate više slobode, opuštenije, ali eto, nekako ja smatram da je moj najljepši dio života upravo bio taj srednjoškolski centar u Ogršću.
1: Da, od kolijevke pa do groba, najljepše je đačko doba. Kakve su reakcije bile nakon ovog vašeg uspjeha, znači, ne znam, među drugovima, među drugarima iz škole, među članovima porodice, znači, da li kažu, o, Adine, jesi, ono, wow?
5: Pa ne kažu baš da sam wow. onako, bilo je tu stvarno podrške od najboljih prijatelja, i od cjelokupnog školskog dijela, to su nastavnici, profesori i kolege. Bude tu sva ova rečenica koju je profesor Emir rekao da su nam govorili da je to luda ideja, da se to ne može implementirati, da se to neće nikad moći raditi u školama na taj način, ali bilo je i oni koji su rekli pa dajte da probamo, možda nam bude zanimljivije, možda upravo kroz te neke virtualne ekskurzije na tom našem pametnom stolu bude nam malo zabavnije i naučimo nešto više. To što je upravo naš cilj.
1: Ma sjajno, Namik, ti mi nisi rekao kakve su reakcije tvoje okoline?
8: Pa, ne mogu vas lagati, bile su sjajne. Ne znam, imam ošće da smo ljudi počeli gledati nekako zbiljnije. Onda imao sam punu podršku i svojih drugova, kako i škole, tako i svojih privatnih drugova, tako da
6: stvarno sam zadovoljan i zahvalan njima na pruženoj podršci.
1: Dobro, dižajte normu, na svu sreću družite se sa ovim koji nisu tako pametni i kreativni kao vi, pa onda možemo reći kako Namik, kako Adin. Razgovor lagano privodimo kraju, naravno ukoliko smo nešto propustili da kažemo samo izvolite, ali želim vas zamoliti Majo, možda neku poruku da uputite, prije svega svim mladima, svim učenicima, svim srednjoškolcima, studentima, ali i profesorima koji rade sa djecom. Malo prije to Emir zaista tako nekako lijepo rekao, ovo je izazovno vrijeme, ja bih to tako nazvala, zaista nije jednostavno, znači mnogo se očekuje od ljudi koji su u prosvjeti, koji rade sa djecom. Roditelji možda imaju po najviše očekivanja, a možda su, evo, da me ne shvate pogrešni ili da se ne naljute, ponajmanje uključeni zapravo u svemu onome čime se bave njihova djeca. Pa evo, možda neka lijepa poruka.
7: Pa ovako, u srednjoškolskom centru Vogošća djeluje više van nastavnih aktivnosti, tako da mi sve te učenike i učenice pozivamo da se priključe, jer nekako kroz te aktivnosti djeca nam se otvore, iskažu svoje ideje i onda smo mi spremni zaista da im pomognemo, jer najveća nagrada mentoru je kada, evo, kao ova dvojica momaka uspiju nečemu, nešto što ste ih podržali u ostvarivanju njihovih ciljeva. Naravno, njihovi roditelji su ponosni na nas, na njih, pardon, njihovi...
1: Kaj na vas, sigurno.
7: Naravno, i kolege uposlenici srednjoškolskog centra, jer to je bio zaista jedan veliki uspjeh i ja sam stvarno... s njima i kroz cijelo ovo školovanje 4 godine sam predavala tjelesni i nekako njih dvojica su uvijek bili ti koji su imali neke svoje ideje. Evo, ja ću čak i reći da ste i skoro organizovali gledanje utakmice, jel tako, za prvenstvo na otvorenom ovdje u Vogošći. Znači, oni imaju te neke lude ideje, ali oni njih zaista ostvaruju.
1: Očigledno su te ideje sjajne. Evo, Emire, možda i tvoja poruka svima onima koji nas slušaju u ovom trenutku.
2: Ja ću uputiti poruku učenicima, vjerujte u svoje ideje, bez obzira koliko na prvu izgledale te lude ideje, uvijek imate profesora koji će podržati tu vašu ludu ideju da zajedno ludujemo, evo, može tako.
1: Ma sjajno, zaista. Hvala mnogo svima. Ja ću još jednom ponoviti, poštovani slušalci, ko je to ovog jutra sa nama bio u studiju, krenut ću opet od djece, od mladića. Znači, Namik Fazlić i Adin Jusubašić, tu su i njihovi mentori, odnosno profesori Maja Efendić i Emir Ustavdić. Hvala mnogo, dragi gosti, hvala za ovu lijepu pozitivnu priču koja će sigurno imati odjeka ne samo u Vogošći, nego mnogo šire i hvala vam mnogo što ste možda kod nekih mladih ljudi razbili strahove i pokazali im kako mogu ostvariti neke svoje velike ili male slome. Mi i dalje pjevamo i sviramo, evo, Jabuka je na listi, kaže, volio bi da si tu.

10:44, poštovani slušaoci, ja zaboravih malo prije reći, toliko dragih gosti u studiju, izvinjavam se kolegi, sa mnom je kolega Ethem Džuho, znači tu je od 9 sati, a evo informacija koja zanima sigurno korisnike socijalne zaštite u kantonu Sarajevo, naime počinje isplata njihovih naknada. Korisnici socijalne zaštite u kantonu Sarajevo danas mogu očekivati isplatu naknada za septembar, saopćeno iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo. Za ovu namjenu iz kantonalnog budžeta izdvojeno je 1.550.000 maraka, a sredstva su uplaćena za ukupno 3.851 korisnika. Znači, isplata obuhvata više kategorija iz prava iz oblasti socijalne zaštite, uključujući stalnu novčanu pomoć, naknade za pomoć i njegu druge osobe, jednokratnu izuzetnu novčanu pomoć, kao i troškove smještaja u drugu porodicu ili ustanove socijalne zaštite. Korisnicima će novac biti dostupan putem banaka u kojim imaju otvorene račune.

0: Radio.
1: Vogošć. I tako malo pomalo, poštovani slušaoci, došlo je vrijeme da privedemo kraju ovo izdanje jutarnjeg programa, izdanje za četvrtak, 15. dan mjeseca oktobra. Ovaj datum se obilježava kao svjetski dan bijelog štapa. Obratite pažnju na slijepe i slabovidne osobe oko vas, pokažite svoju solidarnost, pokažite da su i oni ravnopravni članovi društva. Naravno, 15. oktobar je i početak zvančne sezone grijanja, još uvijek nemamo povratnu informaciju hoće li i kada početi isporučivati toplotnu energiju. Nadam se da ćemo imati do kraja dana i da će stanovi u Vogošći biti topli. Znači, pozdravljamo vas kolega Edhem Đuho i ja, Azra Grbo, i dalje malo sviramo i pjevamo. U 10 su vijesti, nakon toga odlična strana muzika, jer je bira Đuho.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11 sati, vrijeme za vijesti. Isplata naknada za septembar korisnicima socijalne zaštite u kantonu Sarajevo počinje danas u bankama u kojima imaju otvoreni račune. Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lice i izbjeglica kantona Sarajevo saopćeno je da je u tu svrhu iz budžeta kantona Sarajevo uplaćeno 1.551.000 maraka. Srbijanski biznismen Davor Macula, vlasnik Alta Pay Grupe, vraćen je sa podgoričkog aerodroma nakon što mu je uručeno rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru zbog nacionalne bezbjednosti. Obilne kišne padavine izazvale su velike poplave u Istanbulu. U gradu sa oko 16 milijuna stanovnika zabilježeno je više od 1200 poplava, 15 klizišta i desetine slučajeva u kojim su ljudi ostali zarobljeni zbog nabujale vode. Stotine ljudi su stajale u redu u Hong Kongu kako bi vidjele sliku Vincenta van Gogha, rasvjetali kesteni koja više od 6 decenija nije bila javno izložena. Kako navodi Reuters, slika će 18. novembra biti ponuđena na aukciji. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Isplata naknada za septembar korisnicima socijalne zaštite u kantonu Sarajevo počeće danas u bankama u kojima imaju otvorene račune. Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo saopćeno je da je u tu svrhu iz budžeta kantona uplaćeno 1.551.000 maraka. Srbijanski biznismen Davor Macura, vlasnik Alta Pay Grupe, vraćen je sa podgoričkog aerodroma nakon što mu je uručeno rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru zbog nacionalne bezbjednosti. Obilne kišne padavine izazvale su velike poplave u Istanbulu. U gradu s oko 16 milijuna stanovnika zabilježeno je više od 1200 poplava, 15 klizišta i desetine slučajeva u kojim su ljudi ostali zarobljeni zbog nabujale vode. Stotine ljudi su stajale u redu u Hong Kongu kako bi vidjeli sliku Vincenta van Gogha Rasvjetali kesteni, koja više od 6 decenija nije bila javno izložena. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

I u nastavku popodnevnog programa, poštovani slušaoci, pričamo o aktualnim temama. Evo, kolega Đuho se lagano već pripremio za vrijeme za Sevda, znači za 12.30, ali slušam Đoleta i razmišljam kako je to bio genijalan muzičar, pjevač, vizionar i znao je reći suštinu. Evo, na primjer, u ovoj pjesmi jedan stih kaže: ako su lagali mene i ja lažem vas. Evo, jutros ja u jutarnjem programu odmah negdje na samom početku spomenu da je počela sezona grijanja 15. oktobra, znači to je danas. Toplane su počele zagrijavati stanove svojim korisnicima u ponedjeljak 12. ovog mjeseca. Vogošćani koji koriste toplotnu energiju preduzeća Baks Energotehnika i dalje čekaju da njihovi radijatori budu topli. Ja moram reći zbog korektnosti da mi se ponovo javio vršilac dužnosti direktora preduzeća Baks, gospodin Jašarević. Evo, razgovarali smo prije nekoliko minuta. On čeka potpisivanje nekakvog ugovora za mazut koji valjda treba da preuzmu u preduzeću kako bi krenuli sa zagrijavanjem stanova. Napominjem da je ovo neformalna informacija, tako smo razgovarali, gospodin se nije želio javiti sad u program, ali dragi moji Vogošćani, svi vi koji zagrijavate stanove uz pomoć preduzeća Baks, čini mi se da će do daljnjeg naši stanovi i naši radijatori ostati hladni. Evo, ja suosjećam s vama jer ja koristim toplotnu energiju ovog preduzeća, a pretpostavljam da su nezadovoljni svi oni koji su jutros očekivali tople radijatore. Ali šta ćete, tako vam je to u našoj divnoj Bosni i Hercegovini. Mi dalje sviramo i pjevamo i naravno prenosimo sve aktualnosti na vrijeme.

0: Ašik, ljubav, čežnja, utkane u stih bosanski. Sevdalinke u programu Radija Vogošća.
1: Vrijeme za sevda, poštovani slušalci, vrijeme je da se relaksiramo i uživamo, tako će biti i danas naravno, ali evo upravo sada sam dobila mail ovdje u radiju, tako da ću sad pročitati šta su napisali stanovnici Vogošća u borbi za centralno grijanje uz čestitku, kaže sretan početak grijne sezone svima koji slavi. A u čestici stoji, poštovani stanovnici Vogošće, u ova teška vremena svojim komšijama žele čestitati na toplim stanovima i poželjeti uspješnu grinu sezonu. Jutro se od vijesti iz Vogošće izdvajaju krave koje lutaju po cesti. Ipak Vogošće nije bajkovita periferija u kojoj teku med i mlijeko. 700 stanova jutros je bez grijanja. Srdačan pozdrav stoji u čestici koju su uputili stanovnici Vogošće u borbi za centralno grijanje. A ono što slijedi jeste sevdah, uživam u izvedbama Seje Pitića, Đuho je danas odabrao Seju, pa evo prikladna pjesma na samom početku, sad smo razgovarali da li je sevdah ili je narodna muzika koja je prerasla eto, u legendarnu pjesmu zaista, a prikladna je ovoj temi o kojoj sam govorila prije nekoliko trenutaka. Znači Sejo Pitić, Plava žena, Topla zima, Safa i Kad ja pođoh aman. Pa uživajte, poštovani slušalci.

Taman nakon ove pjesme Vejte snegovi, znači priča o vremenu nakon zahlađenja stiže preokret, poznati regionalni meteorolog najavio duži period toplog vremena. Nakon nekoliko hladnijih dana u našoj regiji slijedi promjena vremenskih prilika koja bi mogla donijeti duži period relativno toplog i uglavnom suhog vremena. Prema prognozi regionalnog meteorologa Marka Čubrila, konkretnije padavine za sada nisu na vidiku, a takva situacija mogla bi se zadržati sve do kraja oktobra. U naredna dva dana očekuje se više oblaka uz pojačan vjetar i tek rijetke slabe padavine, uglavnom u planinskim područjima istočnog dijela regije. Čubril navodi da će danas biti malo doumjereno oblačno, suho i ugodno uz dnevne temperature od 15 do 20 stepeni Celzijusa, o tome smo već govorili u jutarnjem programu našeg radija, međutim u narednim danima preko našeg područja će se premještati jezgro hladnog ali relativno suhog zraka. Zbog toga će doći do povećanja oblačnosti, dok se slaba kiša i snijeg očekuju samo ponegdje, prvenstveno na planinama Srbije i Crne Gore. Snijeg bi padao na nadmorskim visinama iznad 1500 metara. Istovremeno će puhati pojačan sjeverni vjetar, dok se duž Jadrana očekuje bura. A nakon prolaska hladnog zraka uslijedit će nekoliko svježih, ali uglavnom suhih dana. Noći će biti hladne, a slab mraz moguće ponegdje, prvenstveno u planinskim područjima. Ipak, prema Čubrilovoj prognozi, od oko 24. oktobra dolazi do promjene atmosferskih prilika, koja bi mogla označiti početak dužeg perioda relativno toplog vremena. Kratkotrajno na oblačenje moguće je oko 26. oktobra, kada bi nešto više kiše moglo pasti na području Primorja. A prema trenutnim prognostičkim proračunima, konkretnih padavina na većem dijelu regije nema na vidiku do kraja oktobra. Znači, nakon još nekoliko hladnijih dana, pred nama je duži period relativno toplog i uglavnom suhog vremena, dok će se za konkretnije padavine prema sadašnjim prognozama morati još sačekati. Znači, uživamo u onoj lijepoj zlatnoj jeseni i nadam se, poštovani slušaoci, da će vam svaki dan biti lijep, uspješan, da ćete biti nagodni, fino raspoloženi i naravno da ćete pratiti programske sadržaje radio i televizije Vogošća.

0: Vijesti Radija Vokuša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti. Maloljetnici u Bosni i Hercegovini lakše kupe alkohol nego što mislite. Pokazali su rezultati istraživanja tajni kupac koji je tokom ove godine proveo Centar za edukaciju mladih. Istraživanje je obuhvatilo 100 trgovina u 10 gradova širom Bosne i Hercegovine. Kao tajni kupci učestvovala su dva maloljetna volontera uzrasta od 12 do 16 godina koji su provjeravali da li trgovci poštuju zakonsku zabranu prodaje alkohola maloljetnicima. Luksuzna vila u podnožju Avale u Srbiji koju je prema navodima iz istrage koristio vračarski kriminalski klan navodno imala skrivene prostorije, zaštitne najlone i opremu za mučenje. Istražitelji sumnjaju da je upravo u tom objektu danima zlostavljan, a potom ubijen Milan Stoković iz Zemuna. Državljani Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Austriji, a ispunjavaju propisane uslove, mogu ostvariti pravo na novčanu pomoć povodom Božića. U pojedinim gradovima i pokrajinama dostupni su iznosi od 60 do 150 eura, a rokovi za podnošenje zahtjeva razlikuju se od mjesta do mjesta. Na trećem programu Hrvatske radiotelevizije uz učešće eminentnih gostiju prikazana je nova epizoda emisije Klub čitatelja posvećena velikom bosansko-hercegovačkom književniku Semezdinu Mehmedinoviću i njegovom romanu Kuća za pisanje. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Släpp honom.
1: Jeste sati i 15 minuta, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radio Vogošća. Evo i dalje isti sastav, Ethem Džuho i Jazra Grbo, ja ću se uskoro pozdraviti sa vama. Tu je i kolegica Advija Tirić, ona malo hvata zraka. A što se tiče servisnih informacija, kratki pregled, pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Naravno, osim vozača i svi ostali učesnici u saobraćaju trebaju biti oprezni, jer čini mi se da su pješaci često onako isključeni, rekla bih. E, što se tiče vremena, danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Danas zvanično počinje sezona grijanja, ja ću još jednom ponoviti, nadam se da me nećete pogrešno shvatiti, ali kao što rekoše građani Vogošće u ovom mailu koji su nam poslali, znači 700 stanova u Vogošći jutros je bez grijanja, Baks Energotehnika nije počeo sa isporukom toplotne energije. Ne znam ni kada će početi, pokušat ću kontaktirati, pretpostavljam da će i kolegica Advija Tirić pokušati doći do kompletne informacije u svakom slučaju, znači pokušat ćemo u Baksu saznati kada počinje grijanje. Slijedi znamenje moje domovine.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko. Krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna. Lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Islam.
2: Znamenje moje domovine.
3: Bosna. Da prostiš. Jedna zemlja imade. I Bosna. I Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
5: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
1: Upravo tako, 30 godina, nadamo se još dugo da ćemo se družiti. Poštovani slušatelji, dobar dan, dobro nam došli, tačno je 14 sati, vrijeme je za druženje kroz popodnevni program, dakle drugi dio današnjeg programa, Edhem Džuhu u režiji, u studiju Advija Tirić, ja vas lijepo pozdravljam, želim lijepu dobrodošlicu i naravno ukoliko izlazite vani, utoplite se, ovo što vidite kroz prozore izgleda kao da je toplo, a boga mi nije, dosta je hladnije nego li je jučer bilo. U svakom slučaju, govorit ćemo i o vremenskoj prognozi, raznim temama, slušati dobru muziku, no na samom početku ćemo da čujemo šta nas to očekuje u večerašnjem izdanju Vogošanske hronike. Kolegica Arnela Katana, urednica, tu je sa nama u studiju. Arnela, dobar dan, dobro nam došla.
3: Dobar dan, draga Advija, tebi, našim vjernim slušateljima, baš kao što si i kazala, vani je hladno.
1: Jeste, i to dobro hladno.
3: Tako je, a grijanja u Vogošći nema. Iako je 15. oktobar, sezona grijanja je trebala danas da počne, međutim ništa. Ono što želim svakako, izvin, molim te da najavim, u sutrašnjem izdanju Vogošćanske hronike naši građani imaće priliku da pogledaju i poslušaju izjavu. Nažalost, danas smo pokušali da kontaktiramo direktora preduzeća Baks Energotehnika, međutim, on nije bio u Vogošće. Dogovorili smo sutra za 12 sati da snimimo izjavu, pa ćemo vidjeti šta je problem.
1: Detaljnije,
3: i o čemu
1: da
3: se radi. Da. Tako je, Advija.
1: Nekako je to, žalosno, ista stvar se ponavlja i kao i na početku svake grijne sezone. Nekako se, građani su se bili ponadali da bi moglo biti nešto bolje, ali eto nije.
3: Tako je, Advija, pa ne znam, stvarno je, evo danas je hladno, međutim šta se desilo, imali smo najave da bi trebalo biti sve pušteno, normalno.
1: Eto, čućemo sutra i vidjeti šta se dešava. Šta nas to još očekuje u Vogošćanskoj hronici večeras?
3: U večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike donosimo priču o 7. Etno Street Art Festivalu u organizaciji udruženja Sahan, koji okuplja brojne učesnice sa ciljem očuvanja bosansko-hercegovačke tradicije. Također, danas obilježavamo i Međunarodni dan bijelog štapa uz poruku o važnosti pristupačnog okruženja i ravnopravnosti za slijepe i slabovidne osobe. Razgovarali smo i sa portparolom kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad Mirzom Ramićem o jesenjem čišćenju i uređenju naših ulica. I na kraju donosimo i najavu za predstojeće pojedinačno prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine u boksu 2026. godine, koje će se u organizaciji bokserskog kluba Vogošća održati 17. i 18. oktobra.
1: Dakle, predstojeći vikend u znaku sporta. Anela, hvala ti puno za ovu najavu. Eto, nadamo se sutra nekako posle tog razgovora sa direktorom Baksa da bi možda moglo biti nekih lijepih informacija, ali eto, vidjet ćemo i čućemo sutra.
3: Tako
1: što se tiče tebe, poštovani slušaoci, Arnelu gledate u 18 sati, slušate u 19 sati u radijskom izdanju, a svakako ostanite dalje uz program Radija Vogoša. Tek smo počeli drugu smjenu, a zajedno smo sve do 20 sati.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I da, tako je, nastavljamo druženje kroz program Radija Vogošća. Malo ćemo 13 godina u prošlost, prije tačno, dakle 13 godina, 15. oktobra 2013. godine, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je jedan od najvećih uspjeha u historiji domaćeg sporta. Zmajevi su u Kaunasu savladali Litvaniju rezultatom 1-0 i prvi put izborili plasman na svjetsko prvenstvo. Utakmica posljednje kola kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine igrala se pod velikim pritiskom. Izabranici selektora Safeta Sušića bila je potrebna pobjeda kako bi osigurali direktan plasman na najveću svjetsku fudbalsku smotru, a historijski trenutak stigao je u 68. minuti. Tada je, dakle, Vedad Ibišević zatresao mrežu Litvanije i izazvao erupciju oduševljenja među navijačima Bosne i Hercegovine, a taj pogodak ostao je jedan od najprepoznatljivijih trenutaka u historiji naše reprezentacije, a snima gola i danas budi posebne emocije među ljubiteljima fudbala. Zmajevi su kvalifikacije završili na prvom mjestu grupe sa 8 pobjeda, jednim remijem i jednim porazom. Postigli su 30 golova, primili smo 6, čime su potvrdili dominaciju tokom kvalifikacijonog ciklusa. U tom periodu dva puta su savladali Lihtenštajn, Latviju i Litvaniju, dok su protiv Grčke i Slovačke također

ostvarili važne pobjede. Naime, još treba dodati da historijski uspjeh, nažalost, je obilježila i velika tragedija. Trojica navijača Bosne i Hercegovine, Asib Mahmić, Vildan Pehlić i Almir Kasumović, smrtno su stradali u saobraćajnoj nesreći u Poljskoj, gdje su se vraćali iz Litvanije nakon utakmice. 13 godina nakon čuvene noći u Kaunasu, BH reprezentacija ponovo ima razlog za slavlje. Dakle, Bosna i Hercegovina izborila i plasman na svjetsko prvenstvo 2026. godine, čime je drugi put u historiji nastupila na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Eto, dakle, prije 13 godina pa ove godine, nadamo se da će još češće da se ponavljaju ova svjetska prvenstva, a bogami i evropska. Sviramo.

Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Vodića. Oh yeah, oh yeah.
1: Dragi vozači, ukoliko od jutros niste bili na benzinskim pumpama, evo kako je stanje kada je u pitanju gorivo ovog dana. Prema podacima o prosječnim cijenama za četvrtak 15. oktobar, prosječna cijena litre dizela D5 iznosi 3,69 km, dok je benzin Super 95 u prosjeku 3,45 km po litri. Najniža zabilježena cijena dizela D5 iznosi 3,62, najviša 3,84, a kada je riječ o benzinu Super 95, cijena se kreće od 3,34 do 3,57 konvertibilnih maraka po litri. Na svjetskom tržištu cijena sirove nafte iznosi 93,95 dolara po barelu, dok se cijena nafte Brent kreće oko 104 dolara po barelu. Dakle, Bosna i Hercegovina u potpunosti ovisi o uvozu naftnih derivata, zbog čega kretanje cijena na svjetskom tržištu mogu uticati na cijene goriva na domaćim pumpama. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, dizel je prvog dana oktobra koštao prosječno 3,78 po litru, dok je prosječna cijena benzina iznosila 3,36. U poređenju s početkom mjeseca, prosječna cijena benzina Super 95 sada je viša za 9 feninga, dok je prosječna cijena dizela D5 niža za 9 feninga. Dakle, vozačima se preporučuje da prije točenja provjeri cijene na benzinskim pumpama u svojoj blizini, posebno ako redovno kupuju veće količine goriva. Eto, čuli ste, pa malo se raspitajte. Dakle, uvijek ima nekih razlika u cijenama od pumpe do pumpe. A kada je u pitanju muzika, tu nema razlike, uvijek je dobra na ovim talasima.

0: Radio Vogošća.
1: Radio Vogoča, 14 sati 37 minuta, dakle kada je u pitanju zabavna muzika, bar u ovom dijelu, slušamo je do 15 sati, a u nastavku informacija za korisnike socijalne zaštite u kantonu Sarajevo, dakle koji danas mogu očekivati isplatu naknade za septembar, saopćeno je to iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo, a isplata obuhvata više kategorija prava iz oblasti socijalne zaštite, uključujući stalnu novčanu pomoć, zatim naknada za pomoć njegu od druge osobe, jednokratnu izuzetnu novčanu pomoć, kao i troškove smještaja u drugu porodicu ili ustanove socijalne zaštite, a sredstva su osigurana i za naknade za zdravstvenu zaštitu, osposobljavanje za život i rad, te refundaciju troškova ljekarskih pregleda, a korisnicima će novac biti dostupan putem banaka u kojima imaju otvorene račune. Eto, već danas možete otići do vaših banaka, a mi idemo svirati, slušati dobru muziku po izboru kolege Edhama Džuhe.

I evo danas poprilično hladan dan, kažu meteorolozi, sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u sredine dana prema večernim satima lokalno malo kiše, može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kada je u pitanju temperatura, uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22, u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, jutarnja temperatura 4, dnevna do 15 stepeni. Eto, tako vrijeme nas očekuje sutra, ukoliko u ovom trenutku putujete, još uvijek su brojne dionice sa aktualnim radovima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Ukoliko idete preko granice, zadržavanja su negdje od 10 do 30 minuta. Svakako želimo vam sretan put, tačno u 15 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobar vam dan. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na prijedlog Ministarstva sigurnosti donijelo odluku o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Cilj je, kako je saopćeno nakon današnje sjednice, dodatno jačanje financijskog sistema u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Trogodišnja djevojčica lakše je povrijeđena u Poreču nakon što je otvorila vrata automobila i ispala na trotoar jer nije bila smještena u sigurnosnoj sjedalici, izvijestila je u četvrtak istarska policija koja je protiv majke pokrenula prekršajni postupak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nove napade na ruske rafinerije nafte uprkos kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa. Predstava Mokre mačke, autorski projekat glumica Džane Pinjo i Tatjane Šojić, bit će premijerno izveden 20. oktobra sa prvim reprizama 21. i 22. oktobra. Taj pozorišni komad nastoji u koprodukciji produkcijske Relate Stage i Kamenog teatra 55. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji s Ministarstvom koordinacijom u oblasti socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine i sportskim igrama mladih tokom mjeseca oktobra obilježava Dječju nedjelju u 12 gradova Federacije Bosne i Hercegovine. O vremenu sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernjim satima lokalno može pasti malo kiše, u Hercegovini sunčanije, dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, u Sarajevu do 15 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 16 sati i 30 minuta.
0: Radio Vogoša, 88,2 MHz FM.

I evo u 15 sati 34 minuta još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Vogoša. Vrijeme je za druženje u podnevnom programu, ali onaj dio kada je u pitanju narodna muzika. U režiji još uvijek kolega Edhem Džuho, u studiju Advija Tirić. Zajedno smo do 20 sati, družimo se uz dobru muziku, muziku koju i sami možete birati putem našeg, dakle, Viber broja. A svakako poziv da i ovo, pa poprilično hladno popodne, provedete uz nas. Evo, ukoliko je vrijeme za ručak otprilike, onda neka vam je prijatan ručak. Ukoliko je vrijeme za neku popodnevnu kaficu, eto, neka vam bude ugodna i kafica uz program Radija Vogoša.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Evo, upravo tako, ako vam je pokvareno raspoloženje, odnosno loše raspoloženje, onda svakako mi smo tu da to popravimo dobrom muzikom, odnosno Džuho je tu da popravi dobrom muzikom. Idemo lagano dalje, kaže, uređenje doma nije samo stvar odabira boja, tapeta, namještaja i dekoracija, već i utisak koji prostor ostavlja na goste. Tim dizajnera interijera, dakle, izdvojio je 5 detalja koji najčešće privuku pažnju gostiju. Na prvom mjestu nalazi se miris. Dizajneri navode da ga osoba može primijetiti odmah nakon ulaska u novi prostor, često i prije nego što počne da obraća pažnju na uređaje. Nakon mirisa gosti najčešće primećuju organizaciju i čistoću prostora, prljavo posuđu, suduper, zatim nered ili odjeća razbacana po podu. Neke su od prvih stvari koje mogu uočiti. S druge strane, uredan i čist prostor može pridonijeti osjećaju prijatnosti i opuštenosti. Treće mjesto zauzima upečatljiv komad namještaja. Posebnu pažnju mogu privući neobični komadi poput retro, zakrivljeni sofe ili skulpturnih fotelja. A pošto se razlikuju od uobičajenog namještaja, takvi komadi mogu dodatno zainteresovati goste. Pažnju privlače i odvažne preslake, odnosno izražajni printovi i dezeni. Dizajneri kao primjer navode fotelje sa leopard uzorkom ili sofe sa upečatljivim cvjetnim motivima. Takvi komadi se ističu u odnosu na uobičajene tkanine. Na petom mjestu nalazi se umjetničko djelo. Prema dizajnerima, dakle, umjetnost u domu može otkriti nešto o njegovom vlasniku, posebno kada je riječ o velikim, vrlo šarenim ili upečatljivim djelima. Eto, dakle, čuli ste šta je to negativno, a šta pozitivno, pa eto, na vama je da odlučite kakav ćete dom imati. Nadam se da ste vi za ovu varijantu ovih pozitivnih stvari koje gosti odmah primijete kada vam uđu u dom.

I evo, minut do 16 sati slušat ćemo mi pjesmu koju je tražio naš Tarik, dakle pjevaće Lepa Brena, a prije toga idemo sa još zanimljivosti, kaže stvari koje nikako ne bi trebalo da oprostite partneru. Naime, ljubav ne znači da treba trpjeti baš sve, svaka veza prolazi kroz nesuglasice i teške periode, a postoje ponašanja koje mogu ozbiljno da naruši povjerenje, samopouzdanje i osjećaj sigurnosti. Zdrava ljubavna veza podrazumijeva poštovanje, podršku i ravnopravnost, a zato neke granice ne bi trebalo pomjerati samo zbog straha da će se veze završiti. Partner ne mora da se slaže sa svakom vašom odlukom, ali bi trebalo da bude uz vas kada vam je teško i da umije da se raduje vašim uspjesima. Ako vaš problem stalno umanjuje, posmijava se vašim planovima ili se ponaša kao da vaši uspjesi nisu važni, vremenom možete početi da sumnjate u sebi. Jedno je pomoći partneru kada prolazi kroz težak period, a sasvim drugo je preuzeti odgovornost za njegov život. Ako muškarac očekuje da žena stalno rješava njegove probleme, plaća račune, organizuje sve, izlači ga iz neprijatnih situacija, dok on ne pokazuje želju da se pokrene, odnos prestaje da bude ravnopravan. Stalna kritika, podsmijeh ili omalovažavanje nisu znak ljubavi. Ako muškarac redovno umanjuje vaše uspjehe, vrijeđa vas ili pokušava da vas ubijedi da niste dovoljno dobre, takvo ponašanje može ozbiljno da naruši samopouzdanje. Takva osoba koja vas voli može da vam ukaže na grešku, ali ne bi trebalo da vas ponižava zbog nje. Partnerstvo znači da jedno drugom posjećate da budete bolji, a ne da se međusobno spuštate. Eto, čuli ste na što morate obratiti pažnju. Dakle, ukoliko ima ovih nekih trzavica i tih ponašanja s druge strane, onda to baš i nije veza.

I u nastavku programa malo ćemo u svijet sporta. Naime, reprezentativac Bosne i Hercegovine, igrač Stuttgarta Ermedin Demirović, nakon dva kola Lige prvaka nalazi se na vrhu liste strelaca sa 4 gola, iako isti broj pogodaka imaju Erling Haaland iz Manchester City-a i Tresoldi iz Briža. Razlog je u tome što UEFA, kada više igrača ima isti broj golova, kao prvi kriterij uzima minute provedene na terenu, a ne asistencije, kako to radi FIFA u utrci za zlatnu kopačku na svjetskom prvenstvu, navodi dakle specijalizowana stranica za statistiku. Kada je u pitanju Demirović, dakle i njegova minutaža, reprezentativac naše zemlje je 4 gola postigao za samo 72 minute igre, što znači da je u prosjeku pogađao svakih 18 minuta. Eto, Demirović prvi na ovoj listi, naime s 5 golova Demirović je najbolji strelac Stuttgarta svih vremena u Ligi prvaka. Eto, lijepo, boga mi. I još da dodamo da Stuttgart u sljedećem kolu 20. oktobra na svom terenu dočekuje Atletico Madrid.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobar vam dan. Alisa Muta Paramić, koja je osuđena na 2,5 godine zatvora zbog davanja lažnog iskaza u predmetu koji je vođen za prikrivanje dokaza kako je stradao mladić Dženan Memić, izašla iz zatvora. Ovu informaciju potvrdila je njena advokatica Nina Kisić. Suštinski odslužila je više od 2/3 kazne. Kazna joj ističe za par dana, kazala je Kisić. Viši sud u Beogradu u ponovljenom postupku oslobodio je Milenka Karlicu optužbe da je 22. juna 1992. godine učestvovao u prisilnom raseljavanju civila kod Bosanskog Novog. Kako se navodi u saopćenju Fonda za humanitarno pravo, Karlica je prvobitno bio optužen i za organiziranje napada na sela Maslovare, Alić i Jekić, komandovanje ostalim učesnicima i ubistva civila. U napadima jemenskih Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu između 7. i 11. oktobra ubijeno je 17 osoba, a povređeno 333. Ovu informaciju je saopćio potparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom Turki al-Maliki. Sarajevo će od 19. do 23. oktobra biti domaćin jubilarne 65. međunarodne književne manifestacije Sarajevski dani poezije, koja će i ove godine u veoma bogatom izdanju okupiti pjesnike, književnike, kritičare i ljubitelje književnosti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u četvrtfinale Challenger turnira u Italiji nakon velikog preokreta protiv Bugarina Dimitra Kuzmanova. Džumhur je slavio sa 0-6-7-6-6-0 u meču koji je trajao 2 sata i 12 minuta. O vremenu sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše, može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima, dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, u Sarajevu do 15 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.

U nastavku evo jedan savjet za sve domaćice, ali boga mi domaćine. Veća količina krompira kupljena za zimu može početi klijati i trunuti već nakon nekoliko sedmica ako se ne čuva pravilno. Jedan stari domaćinski savjet preporučuje da se u vreću sa krompirom stavi jabuka, ali mnogo važniju ulogu imaju temperatura, vlaga i mjesto na kojem se krompir skladišti. Jabuka tokom sazrijevanja prirodno oslobađa etilen, gas koji utiče na sazrijevanje i fiziološke procese kod biljaka, zbog toga se u pojedinim domaćinstvima koristi kao dodatak pri čuvanju krompira tokom zime. Ipak jabuku ne treba smatrati sigurnom zaštitom od klijanja, njen učinak zavisi od uslova skladištenja, pa je važno da krompir bude na odgovarajućem mjestu. Ako odlučite isprobati ovaj savjet, koristite zdravu jabuku i redovno provjeravajte njeno stanje. Ako omekša ali počne trunuti, odmah je uklonite. Dakle, mnogo je važnije da krompir bude suh, zaštićen od svjetlosti i smješten na hladno mjesto uz dovoljno cirkulacije zraka. Eto, čuli ste šta vam je činiti ukoliko kupite veće količine krompira za zimu. Ostanite uz nas, jedna pjesma, nakon toga znamenje moje domovine, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje, zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jes nam.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: bi rekao Hadži Bek.
1: Ima li šta ljepše nego u neuglednim kućicama vidjet kako sve sija, blista od čistoće i ori se od smijeha i pjesme? Ulazio sam i u bogate kuće, da ti oči stanu od ljepote, ali u njima topline i duše osjetio nisam.

Čeljiv ti je bola nebio kad uživaš u svakom dahu, zalogaju, srku, dimu, riječi, jel šutni sa nekim dragim insanom ili sa samim sobom. Ne može to sa svakim, jok.

I idemo dalje u 17:43. Naime, kada su u pitanju informacije iz naše općine, Udruženje za očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicije Sahan poziva vas na Festival kulturne baštine Etno Street Art 7, koji će se održati u petak, dakle 16. oktobra, s početkom u 18 sati u kinosali javne ustanove KSE Vogoša, to jest sutra. Ovogodišnji festival donosi bogat program posvećen očuvanju i promociji nematerijalne kulturne baštine, tradicionalnih zanata, običaja, pjesme i narodnog stvaralaštva. Posebnu radost donosi nastup Hasib Jagić, interpretatorke tradicionalne bosanske pjesme, čije glas interpretacija čuvaju duh i emociju naše muzičke tradicije. Naime, Etno Street Art nije samo festival, to je susret generacija čuvara tradicije i ljudi koji vjeruju da naše kulturno nasljeđe zaslužuje da živi i u budućnosti. Projekat su podržali općina Vogoša, BH Telekom, Tešanski dijamant, javna ustanova KSC Vogoša i Radio Televizije Vogoša, te brojni sponzori. Eto, dakle, sutra, čuli ste, pa odazovite se ovom pozivu iz Udruženja Sahan. A mi ćemo svirati i slušati dobru muziku kada je u pitanju, dakle, narodna muzika do 19 sati. Uživate.

U nastavku programa idemo malo u svijet mode. Naime, moda se neprestano mijenja, ali neki odjevni komadi nikada ne odlaze za uvijek. Ono što smo prije nekoliko godina smatrali zastarjelima, danas se vraća u mode kombinacije, dok ormari postaju prava riznica inspiracije. Klasični sako, farmerke, ravnog kroja, kožna jakna i pleteni džemper ponovo su među omiljenim izborima, dakle, ljubitelja mode. Njihova prednost je u tome što se lako kombinuju, a uz nekoliko detalja mogu izgledati potpuno drugačije. Posebno su zanimljive kombinacije starog i novog sako koji smo nekada nosili na posao, može se spojiti s patikama i običnom majicom, dok se nekadašnje farmerke mogu osvježiti modernom torbom ili upečatljivim nakitom. Dobra vijest je da za osvježenje garderobe nije uvijek potrebno trošiti novac, ponekad je dovoljno zaviriti u vlastiti ormar i ponovo otkriti komade koji smo nepravedno, dakle, zaboravili. Eto, čuli ste, drage dame, dakle, samo je vaše da zavirite u ormar, pa vjerovatno ćete naći neku kombinaciju da ne kupujete neku novu odjeću, obuću ili kako god nakit, torbe. Dakle, na vama je samo da malo iskombinujete i sve će to divno da izgleda. Eto, možda pa čak i večeras ukoliko idete u izlazak ili eventualno sutra, obzirom da je sutra petak, vikend pred nama, morat će se naći neka simpatična kombinacija, pa eto, prilike da malo razmislite, da otvorite ormar, a znate, ne ono na prvu, nemam šta obući, to je klasično ono za žene, uvijek se ima nešto obući, nešto iskombinovati, pa pokušajte nešto iskombinovati od svog, dakle, iz svog bogatog garderobera.

nastavku programa idemo malo do susjedne nam Hrvatske. U Splitu se večeras igra utakmica Evropske lige između Hajduka i Ajaksa, a navijači dva tima napravili su ružnu uvertiru za susret na Poljudu. Tokom protekla dva dana viđeni su brojni incidenti na ulicama Splita gdje su uhapšene desetine huligana sa obje strane. A večeras je splitska Torcida zgrozila sve svojim ponašanjem. Naime, navijači Hajduka su u korteu krenuli prema Poljudu, a na čelu kolone je automobil stari Golf koji vozi kovčeg na kojem piše Ajax. Riječ je o prisjećanju na četvrtfinalni susret Hajduka i Ajaxa u Ligi prvaka 1995. kada je prije utakmice bio obilježen upravo kovčegom, dakle s natpisom Ajaxa na golfu, kako navodi je dalmatinski portal. Usto pripadnici ove navijačke skupine su tokom hodanja prema stadionu skandirali Gazi židove, Auschwitz, ustaje Adolfe i tako dalje i tako dalje. Eto, dakle, čisto informacije radi, utakmica konferencijske ligi između Hajduka i Ajaksa igra se od 18:45, a ovako poprilično neugodne i onako ružne scene dolaze iz Splita. Idemo mi svirati Haris Džinović, a nakon toga i Hanka Paldum.

nije tako, kaže Ibra, mi idemo dalje, 18 sati 25 minuta, oslušat ćemo još jednu pjesmu, u pitanju je Indira Radić, nakon toga slijede vijesti 18 sati i 30 minuta, prije toga da posjetimo što se tiče radarskih kontrola večera su od 22.30 do ponoći, vršit će se u ulici Safeta Hadžića. Eto, dakle, čuli ste, idemo oslušati jednu pjesmu, nakon toga slušate i vijesti.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
4: Vijesti Radija Vogošć.
2: Dobro vam večer. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku kojom je Vojinu Mijatoviću, optuženom za zloupotrebu položaja, zabranjeno obavljanje funkcije ministra razvoja, poduzetništva i obrta, te bilo koje druge službene funkcije u okviru vlade Federacije Bosne i Hercegovine, potvrđeno je za Detektor. Iz medija sam saznao da je Vrhovni sud Federacije potvrdio prijedlog tužilaštva za određivanje mjere zabrane obavljanja funkcije ministra i dopremijera u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, kao i mjere za moje saradnike. Čim advokati dobiju rješenje, pripremit će i uputiti žalbu Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je Mijatović. Viši sud u Beogradu u ponovljenom postupku oslobodio je Milenka Karlicu optužbe da je 22. juna 1992. godine učestvovao u prisilnom raseljavanju civila kod Bosanskog Novog, kako se navodi u saopćenju Fonda za humanitarno pravo. Karlica je prvobitno bio optužen za organiziranje napada na sela Maslovare, Alić i Jekić i komandovanje ostalim učesnicima i ubistva civila. Sirijske vlasti objavile su u četvrtak hapšenje vođe paravojne grupe, čije su snage podržavali svrgnutog vođu Bašara al-Asada tokom rata u toj zemlji, a koji je optužen da je glavni krivac za masakr gotovo 250 civila. Sarajevski rock'n'roll i njegovo bogato nasljeđe stiže u Berlin, gdje će od 16. do 30. oktobra 2026. godine biti postavljena izložba XU Rock centra Šokiraš me majke mi. Izložba će biti otvorena u galeriji u Berlinu, a svečano otvaranje zakazano je za 16. oktobar u 18 sati. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u košarci okuplja se ponovo u novembru za dvije utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Tim Darija Džerđe prvo ide na Island 26. novembra, a onda će na svom parketu dočekati Litvanju tri dana kasnije. O vremenu sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije, dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, u Sarajevu do 15 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, ostanite i dalje uz naš program.

I danas je u Bosni bilo umjereno, pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Temperature su se kretale od 14 do 22 stepena. Dakle, ujutro je dosta hladno, ali po danu već je nešto bolje. Sutra, kažu meteorolozi, u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije. Dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Kada je u pitanju Sarajevo, umjereno do pretežno oblačno, jutarnja temperatura oko 4, dnevna do 15 stepeni. Dakle, ujutru će opet biti hladno, stoga eto, dobro se utoplite svi vi koji ranite. Ujutro, kada su u pitanju dani vikenda, također jutarnji sati hladnije, u subotu 2 stepena ujutru u Sarajevu, a dnevna 13 stepeni, u nedjelju 4 stepena ujutru, dnevna temperatura do 16 stepeni. Pa eto, vrijeme je da planirate i dane vikenda, šta god da isplanirate, eto, možete čak i neku aktivnost na otvorenom, obzirom da neće biti padavina, eto, i nekako su umjerene temperature. Mi idemo svirati još 15 minuta, uživate uz dobru narodnu muziku.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vološe radio je vaš pun pogodak.
0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
2: Već 30 godina.
3: Ljubav na prvo slušanje.
4: Radio Vogošće. Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće.
5: Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobro veče. U nastavku programa slijedi još jedno izdanje Vogošćanske hronike, evo šta izdvajamo. Danas je Međunarodni dan Bijelog štapa. U Vogošći će sutra biti održan 7. Etno Street Art Festival. Radnici preduzeća Rad vrše uobičajene jesenje poslove. Danas, 15. oktobra, prema najavljenom terminu trebala je početi grijna sezona, ali su radijatori u vogošćanskim stanovima i dalje hladni. Zbog izostanka grijanja, nezadovoljstvo među stanovnicima Vogošće, sve je veće. Kontaktirali smo direktora preduzeća Baks Energotehnika Mirsada Ješarevića, koji će više informacija o početku grijne sezone, kao i razlozima zbog kojih grijanje još nije uspostavljeno, dati u sutrašnjem izdanju Vogošćanske hronike. U međuvremenu, ogorčeni građani Vogošće uputili su i čestitku povodom početka grijne sezone, u kojoj na svoj način izražavaju nezadovoljstvo zbog hladnih radijatora i čekanja na grijanje. Poštovani stanovnici Vogošće, u ova teška vremena svojim komšijama želi čestitati na toplim stanovima i poželjeti uspješnu grijnu sezonu. Jutro se od vijesti iz Vogošće izdvajaju krave koje lutaju po cesti. Ipak Vogošća nije bajkovita periferija u kojoj teku med i mlijeko. 700 stanova jutro je bez grijanja. Srdačan pozdrav, napisali su građani Vogošće. Danas obilježavamo Međunarodni dan Bijelog štapa, posvećen podizanju svijesti o potrebama slijepih i slabovidnih osoba. Bijeli štap za njih nije samo pomagalo, već simbol samostalnosti, sigurnosti i slobodnog kretanja. Ovaj dan prilika je da podsjetimo koliko su razumijevanje, podrška i pristupačno okruženje važni za ravnopravno učešće u društvu.
1: Danas je 15. oktobar, dan koji se obilježava kao Međunarodni dan Bijelog štapa. Ovaj dan je posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidnih osoba. Ovaj datum prilika je da se ukaže na značaj samostalnog kretanja, pristupačnosti javnih prostora i ravnopravnog uključivanja osoba sa oštećenjem vida u sve oblasti društvenog života.
2: Mi imamo negdje oko 400 članova, u pravilu 1 promil u populaciji su slijepe i teže slabovidne osobe. Na našu sreću nema puno djece, jer kako medicina napreduje, djeca to rješavaju, kod djece se to rješava na jedan vrlo moderan, efikasan način. Više ljudi gube vid negdje u tim godinama srednjim i dalje, zbog šećera i zbog neke druge bolesti. Mislim što je dobro da nema djece, nama i je cilj da ima što manje slijepih ljudi, pa makar se udruženje ukinulo. Ako nema slijepi ljudi, obično ljudi žele da omasove svoja udruženja i tako dalje, ali nama nije to cilj. Nama je cilj da ima što manje slijepi ljudi, što manje slabovidne slijepe djece, ali već ako se desi, treba mu pružiti svu podršku.
1: Obilježavanje Međunarodnog dana Bijelog štapa ujedno je podsjetnik na odgovornost institucija i društva da osiguraju pristupačno okruženje i jednake mogućnosti.
2: Slijepe osobe u kantonu Sarajevo imaju probleme kao i sve slijepe osobe u Bosni i Hercegovini, s tim da se ovdje radi o urbanom dijelu naše države, o glavnom gradu, i očekivati je da je ovdje sve najbolje riješeno. I možda i jeste u nekim područjima, ali ima stvari koje uopšte nisu riješene. Naprimjer, pitanje nabavke pomagala, pitanje nabavke ovog Bijelog štapa je veliki problem, jer slijepa osoba bez Bijelog štapa je u stvari bespomoćna, ne može se kretati, a Bijeli štap je simbol nezavisnosti, samostalnosti, integriteta slijepe osobe. Mi ga u ovom trenutku ne možemo dobiti u Bosni i Hercegovini. Čak i kad imamo kroz neke propise to utvrđeno, ne možemo i dobiti, jer niko u Bosni i Hercegovini ne proizvodi niti uvozi ove bijele štapove. Također imamo problema jako puno sa novim tehnologijama, pogotovo sa mobitelima. Nama trebaju mobiteli zato što pomoću raznih aplikacija mi možemo da budemo puno samostalniji, nezavisniji, možemo da se krećemo, možemo da čitamo, da pišemo, možemo da prepoznajemo boje, da možemo da nam pomaže da radimo u kući, da nam prepoznaje namirnice i sve drugo što ljudi koji vide očima, mi to možemo pomoću raznih aplikacija kroz mobitel. Taj mobitel mi ne možemo dobiti kroz sistem, ali mi pokušavamo kroz projekte da obezbijedimo što je moguće više mobitela.
1: Bijeli štap jedno je od najvažnijih pomagala za samostalno kretanje slijepih osoba. Važno pomagala su i specijalno napravljeni mobilni telefoni, mašine sa Brajevim pismom. S obzirom na brojne probleme sa kojima se suočavaju osobe sa oštećenjem vida, uvođenje ličnih asistenata u mnogome bi doprinijelo kvaliteti njihovog života.
2: Asistent mora postojati, treba postojati, jedini on može nam pušti onu malo suptilniju pomoć i zaštititi nas baš ono nekakvog ofiranja na terenu. I mi ćemo ovih dana podnijeti zvaničan zahtjev kantonu Sarajevo da se usvoji zakon o personalnim asistentima. Ja znam da tu neće lako ići, ali mi ćemo pokušati, borit ćemo se.
1: Prava slijepih i slabovidnih osoba, kako je kazao naš zagovornik, ne odnose se samo na mogućnosti sigurnog kretanja, nego i na ravnopravno učešće u obrazovnom, profesionalnom i uopšte društvenom životu.
0: U okviru obilježavanja Svjetskog dana nematerijalne kulturne baštine u organizaciji udruženja Sahan sutra će u Vogošći biti održan 7. Etno Street Art Festival. Na izuzetno zanimljivom događaju svake godine se okupi veliki broj učesnica iz udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine, koji čuvaju i njeguju bogatu bosansko-hercegovačku tradiciju i kulturno nasljeđe. Na festivalu koji podržava i općina Vogošća se organizuje takmičenje u pletenju vunenih čarapa, a Sahan za najbolje pripremi vrijedne nagrade.
3: Ovogodišnji festival donosi bogat program posvećen očuvanju i promociji nematerijalne kulturne baštine, tradicionalnih zanata, običaja, pjesme i narodnog stvaralaštva.
4: Ove godine mi organizujemo 7. festival kulturne baštine, dakle, zaista smo ponosni što smo došli do tog broja 7, ipak nije to baš jednostavno organizovati. I po uzoru na ranije festivale očekuje nas dakle, jedan spoj tradicije, kulture, stvaralaštva, tako da ćemo imati i onaj kulturno-umjetnički program, a i ovo takmičenje u pletenju pridlavaka.
3: Posebnu radost donosi nastup Hasibe Agić, interpretatorke tradicionalne bosanske pjesme, čiji glas i interpretacija čuvaju duh i emociju naše muzičke tradicije.
4: Nas su već pitali da li će gostovati ponovo gospođa Hasiba Agić, evo ja najavljujem, ona je to potvrdila i mi smo joj zahvalni, dakle, gostovat će gospođa Hasiba Agić, hor Zlatne godine, hor na koji sam ja lično ponosna jer je to hor Centra za zdravo starenje Vogošća i kulturno-umjetničko društvo Vogošća, a od nedavno imamo i mi u udruženju Sahan folklornu sekciju, tako da će gostovati i folklorna sekcija udruženja Sahan.
3: Posjetioci će imati priliku pratiti takmičarski dio festivala, upoznati se s vještinama i kreativnošću učesnika te podržati vrijedne čuvare naše kulturne baštine.
4: Ove godine prijavile su nam se žene iz Kladnja, iz Zenice, iz Viteza, dakle iz Sarajeva, iz istočnog Sarajeva, tako da ćemo zaista upoznati to bogatstvo tradicije tih krajeva. Do sad nam se nisu prijavljivale i posebno mi je drago što ćemo evo upoznati i ta nova neka udruženja.
3: Posebno mjesto zauzet će i izložbeno-prodajni prostor u foajeu gdje će udruženja učesnici predstaviti svoje proizvode, tradicionalne i ručno izrađene rukotvorine, vez, pletene i druge unikatne predmete, kao i domaće sokove i druge proizvode pripremljene s ljubavlju.
4: Prije svega želim da se zahvalim općini Vogošća i BH Telekomu koji su podržali ovaj festival i naravno našim sponzorima, zahvaljujući kojima ćemo mi obradovati publiku jer i ove godine imamo izvlačenje tombole. I naravno, evo želim možda da kažem da ovaj festival nije značajan samo za kanton, on je prošle godine najavljen na UNESCO-voj stranici, dakle mislim da je oko 7 udruženja koja u Evropi koja obilježavaju taj međunarodni dan nematerijalne kulturne baštine i evo možemo ponijeti jednu lijepu priču iz Vogošće da smo i mi dio toga.
3: Etno Street Art nije samo festival, to je susret generacija, čuvara, tradicije i ljudi koji vjeruju da naše kulturno nasljeđe zaslužuje da živi i u budućnosti. Udruženje za očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicije Sahan poziva vas na festival kulturne baštine Etno Street Art 7 koji će se održati sutra 16. oktobra s početkom u 18. sati u kinosali javne ustanove KSC Vogošća. Ulaz je besplatan.
0: Ekipe kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Rad od početka jeseni svakodnevno rade na terenu, čisteći ulice i javne površine od otpadaka i opalog lišća. Aktivnosti se provode prema utvrđenom planu sezonskog čišćenja. O detaljima ovih radova i trenutnim aktivnostima razgovarali smo sa portparolom preduzeća Mirzom Ramćem.
3: Dolaskom jeseni radnici preduzeća Rad svakodnevno su angažovani na održavanju vogošenskih ulica, uklanjaju opalo lišće, čiste javne površine i obavljaju druge aktivnosti kako bi ulice i naselja bili uredni i čisti tokom jesenskih dana.
5: Definitivno da u ovom periodu ručno i mašinsko čišćenje je nešto što je zastupljeno kada je u pitanju održavanje onih javnih površina koje su uvrštene u plan i program samog održavanja, a taj plan i program načinjen je od strane lokalne zajednice, a izvođač radova je komunalno preduzeće Rad. Pored ovih aktivnosti, naravno, ukoliko to vremenske prilike dozvoljavaju, tačnije temperature u noćnim satima, vrši se i pranje samih saobraćajnica upravo shodno tom planu.

Eto, mi to ljubav preko žice, a mi idemo dalje. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez večeras je na tribinama Red Bull Arene u Salzburgu, gdje uživo prati utakmicu Salzburga i Milana u drugom kolu ligaške faze Europske lige, što je i sam objavio na svom Instagram profilu. U Austriju ga je prije svega doveo Haris Tabaković, BH reprezentativac je počeo utakmicu kao predvodnik napada i kapiten austrijskog kluba. Susret je počeo u 18:45. Eto, prati naš selektor igru naših nogometaša, reprezentativaca, pa tako to i treba. Svirat ćemo Boris Novković u nastavku Ne vjerujem tvojim usnama, nakon toga je Aleksandra Radović, Ljubavi moja, ne mijenjajte frekvenciju.

I evo još 15 minuta smo zajedno, a da posjetimo još jednom, sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, od sredine dana prema večernim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Kada je u pitanju Hercegovina, sunčanije uz umjerenu oblačnost, jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu od 9 do 14, a najviše dnevno uglavnom između 12 i 18, na jugu zemlje do 22 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura oko 4, dnevna do 15 stepeni, a kada se u pitanju dani vikenda, u subotu umjereno oblačno, jutarnja temperatura 2, dnevna do 13 u Sarajevu, a u nedjelju malo toplije, dakle jutarnja 4, dnevna do 16 stepeni i dakle pretežno vedro vrijeme. Eto, takvo vrijeme nas očekuje naredna 3 dana.

I evo 19:51, minut, polako smo priveli i ovo naše današnje, odnosno večerašnje druženje. Svakako, ja se iskreno nadam, eto, da ste pronašli nešto danas za sebe, da bar što se tiče muzike, informacija, da li to bila narodna muzika ili zabavna, kako god, da je nešto, dakle, bilo po vašoj volji. I nadam se da ćete i dalje ostati uz naš program, ukoliko ne izlazite vani, ukoliko nemate nekih drugih obaveza. Ukoliko da, onda ja vam želim lijep provod, planirate, vjerujem, sutrašnji izlazak, petak je, pa vikend, pa eto, poprilično lijepo vrijeme. Eto, isplanirajte nešto lijepo. U svakom slučaju, ukoliko vam je previše hladno, onda ostanite u vašim toplim domovima i uživajte uz dobru muziku. Do ovog trenutka sa vama bila Advija Tirić. Ja vas lijepo pozdravljam, želim ugodan ostatak večeri. Sutra od 7 sati u jutarnjem programu kolegica Azra Grbo sa vama, a mi se družimo od 14 sati u drugoj smjeni. Svakako poziv da i sutra budete uz nas.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
0: Što bi rekao Hadžibek?
3: Ima li šta ljepše nego u neuglednim kućicama vidjet kako sve sija, blista od čistoće i ori se od smijeha i pjesme? Ulazio sam i u bogate kuće, da ti oči stanu od ljepote, ali u njima topline i duše osjetio nisam.

Čeif ti je bola nebio kad uživaš u svakom dahu, zalogaju, srku, dimu, riječ, jel šutnji sa nekim dragim insanom ili sa samim sobom. Ne može to sa svakim. Jok.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobro veče. U nastavku programa slijedi još jedno izdanje Vogošćanske hronike. Evo šta izdvajamo. Danas je Međunarodni dan Bijelog štapa. U Vogošći će sutra biti održan 7. Etno Street Art Festival. Radnici preduzeća Rad vrše uobičajene jesenje poslove. Danas, 15. oktobra, prema najavljenom terminu trebala je početi grijna sezona, ali su radijatori u vogošćanskim stanovima i dalje hladni. Zbog izostanka grijanja, nezadovoljstvo među stanovnicima Vogošće sve je veće. Kontaktirali smo direktora preduzeća Baks Energotehnika Mirsada Ješarevića, koji će više informacija o početku grijne sezone, kao i razlozima zbog kojih grijanje još nije uspostavljeno, dati u sutrašnjem izdanju Vogošćanske hronike. U međuvremenu, ogorčeni građani Vogošće uputili su i čestitku povodom početka grijne sezone, u kojoj na svoj način izražavaju nezadovoljstvo zbog hladnih radijatora i čekanja na grijanje. Poštovani stanovnici Vogošće, u ova teška vremena svojim komšijama želi čestitati na toplim stanovima i poželjeti uspješnu grijnu sezonu. Jutro se od vijesti iz Vogošće izdvajaju krave koje lutaju po cesti. Ipak Vogošća nije bajkovita periferija u kojoj teku med i mlijeko. 700 stanova jutro je bez grijanja. Srdačan pozdrav, napisali su građani Vogošće. Danas obilježavamo Međunarodni dan Bijelog štapa, posvećen podizanju svijesti o potrebama slijepih i slabovidnih osoba. Bijeli štap za njih nije samo pomagalo, već simbol samostalnosti, sigurnosti i slobodnog kretanja. Ovaj dan prilika je da podsjetimo koliko su razumijevanje, podrška i pristupačno okruženje važni za ravnopravno učešće u društvu.
1: Danas je 15. oktobar, dan koji se obilježava kao Međunarodni dan Bijelog štapa. Ovaj dan je posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidnih osoba. Ovaj datum prilika je da se ukaže na značaj samostalnog kretanja, pristupačnosti javnih prostora i ravnopravnog uključivanja osoba sa oštećenjem vida u sve oblasti društvenog života.
2: Mi imamo negdje oko 400 članova. U pravilu jedan promil u populaciji su slijepe i teže slabovidne osobe. Na našu sreću nema puno djece, jer kako medicina napreduje, djeca to rješavaju, kod djece se to rješava na jedan vrlo modern, efikasan način. Više ljudi gube vid negdje u tim godinama srednjim i dalje, zbog šećera i zbog neke druge bolesti. Mislim što je dobro da nema djece, nama i je cilj da ima što manje slijepih ljudi, pa makar se udruženje ukinulo. Ako nema slijepi ljudi, obično ljudi žele da omasove svoja udruženja i tako dalje, ali nama nije to cilj. Nama je cilj da ima što manje slijepi ljudi, što manje slabovidne slijepe djece, ali već ako se desi, treba mu pružiti svu podršku.
1: Obilježavanje Međunarodnog dana Bijelog štapa ujedno je podsjetnik na odgovornost institucija i društva da osiguraju pristupačno okruženje i jednake mogućnosti.
2: Slijepe osobe u kantonu Sarajevo imaju probleme kao i sve slijepe osobe u Bosni i Hercegovini, s tim da se ovdje radi o urbanom dijelu naše države, o glavnom gradu, i očekivati je da je ovdje sve najbolje riješeno. I možda i jeste u nekim područjima, ali ima stvari koje uopšte nisu riješene. Na primjer, pitanje nabavke pomagala, pitanje nabavke ovog bijelog štapa je veliki problem, jer slijepa osoba bez bijelog štapa je u stvari bespomoćna, ne može se kretati, a bijeli štap je simbol nezavisnosti, samostalnosti, integriteta slijepe osobe. Mi ga u ovom trenutku ne možemo dobiti u Bosni i Hercegovini. Čak i kad imamo kroz neke propise to utvrđeno, ne možemo ih dobiti, jer niko u Bosni i Hercegovini ne proizvodi niti uvozi ove bijele štapove. Također imamo problema jako puno sa novim tehnologijama, pogotovo sa mobitelima. Nama trebaju mobiteli zato što pomoću raznih aplikacija mi možemo da budemo puno samostalniji, nezavisniji, možemo da se krećemo, možemo da čitamo, da pišemo, možemo da prepoznajemo boje, da nam pomaže da radimo u kući, da nam prepoznaje namirnice i sve drugo što ljudi koji vide očima, mi to možemo pomoću raznih aplikacija kroz mobitel. Taj mobitel mi ne možemo dobiti kroz sistem, ali mi pokušavamo kroz projekte da obezbijedimo što je moguće više mobitela.
1: Bijeli štap jedno je od najvažnijih pomagala za samostalno kretanje slijepih osoba. Važno pomagala su i specijalno napravljeni mobilni telefoni, mašine sa Brajevim pismom. S obzirom na brojne probleme sa kojima se suočavaju osobe sa oštećenjem vida, uvođenje ličnih asistenata u mnogome bi doprinijelo kvaliteti njihovog života.
2: Asistent mora postojati, treba postojati, jedini on može nam pušti onu malo suptilniju pomoć i zaštititi nas baš ono nekakvog ofiranja na terenu. I mi ćemo ovih dana podnijeti zvaničan zahtjev kantonu Sarajevo da se usvoji zakon o personalnim asistentima. Ja znam da tu neće lako ići, ali mi ćemo pokušati, borit ćemo se.
1: Prava slijepih i slabovidnih osoba, kako je kazao naš zagovornik, ne odnose se samo na mogućnosti sigurnog kretanja, nego i na ravnopravno učešće u obrazovnom, profesionalnom i uopšte društvenom životu.
0: U okviru obilježavanja Svjetskog dana nematerijalne kulturne baštine u organizaciji udruženja Sahan sutra će u Vogošći biti održan 7. Etno Street Art Festival. Na izuzetno zanimljivom događaju svake godine se okupi veliki broj učesnica iz udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine, koji čuvaju i njeguju bogatu bosansko-hercegovačku tradiciju i kulturno nasljeđe. Na festival koji podržava i općina Vogošća se organizuje takmičenje u pletenju vunenih čarapa, a Sahan za najbolje pripremi vrijedne nagrade.
3: Ovogodišnji festival donosi bogat program posvećen očuvanju i promociji nematerijalne kulturne baštine, tradicionalnih zanata, običaja, pjesme i narodnog stvaralaštva.
4: Ove godine mi organizujemo 7. festival kulturne baštine, dakle zaista smo ponosni što smo došli do tog broja 7, ipak nije to baš jednostavno organizovati. I po uzoru na ranije festivale očekuje nas dakle jedan spoj tradicije, kulture, stvaralaštva, tako da ćemo imati i onaj kulturno-umjetnički program, a i ovo takmičenje u pletenju pridlavaka.
3: Posebnu radost donosi nastup Hasibe Agić, interpretatorke tradicionalne bosanske pjesme, čiji glas i interpretacija čuvaju duh i emociju naše muzičke tradicije.
4: Nas su već pitali da li će gostovat ponovo gospođa Hasiba Agić, evo ja najavljujem, ona je to potvrdila i mi smo joj zahvalni, dakle gostovat će gospođa Hasiba Agić, hor Zlatne godine, hor na koji sam ja lično ponosna jer je to hor Centra za zdravo starenje Vogošća i kulturno-umjetničko društvo Vogošća, a od nedavno imamo i mi u udruženju Sahan folklornu sekciju, tako da će gostovati i folklorna sekcija udruženja Sahan.
3: Posjetioci će imati priliku pratiti takmičarski dio festivala, upoznati se s vještinama i kreativnošću učesnika te podržati vrijedne čuvare naše kulturne baštine.
4: Ove godine prijavile su nam se žene iz Kladnja, iz Zenice, iz Viteza, dakle iz Sarajeva, iz istočnog Sarajeva, tako da ćemo zaista upoznati to bogatstvo tradicije tih krajeva. Do sad nam se nisu prijavljivale i posebno mi je drago što ćemo evo upoznati i ta nova neka udruženja.
3: Posebno mjesto zauzet će i izložbeno-prodajni prostor u foajeu, gdje će udruženja učesnici predstaviti svoje proizvode, tradicionalne i ručno izrađene rukotvorine, vez, pletene i druge unikatne predmete, kao i domaće sokove i druge proizvode pripremljene s ljubavlju.
4: Prije svega želim da se zahvalim općini Vogošća i BH Telekomu koji su podržali ovaj festival i naravno našim sponzorima, zahvaljujući kojima ćemo mi obradovati publiku jer i ove godine imamo izvlačenje tombole. I naravno, evo želim možda da kažem da ovaj festival nije značajan samo za kanton, on je prošle godine najavljen na UNESCO-voj stranici, dakle mislim da je oko 7 udruženja koja u Evropi koja obilježavaju taj međunarodni dan nematerijalne kulturne baštine i evo možemo ponijeti jednu lijepu priču iz Vogošće da smo i mi dio toga.
3: Etno Street Art nije samo festival, to je susret generacija, čuvara, tradicije i ljudi koji vjeruju da naše kulturno nasljeđe zaslužuje da živi i u budućnosti. Udruženje za očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicije Sahan poziva vas na festival kulturne baštine Etno Street Art 7 koji će se održati sutra 16. oktobra s početkom u 18. sati u kinosali javne ustanove KSC Vogošća. Ulaz je besplatan.
0: Ekipe kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Rad od početka jeseni svakodnevno rade na terenu, čisteći ulice i javne površine od otpadaka i opalog lišća. Aktivnosti se provode prema utvrđenom planu sezonskog čišćenja. O detaljima ovih radova i trenutnim aktivnostima razgovarali smo sa portparolom preduzeća Mirzom Ramćem.
3: Dolaskom jeseni radnici preduzeća Rad svakodnevno su angažovani na održavanju vogošenskih ulica, uklanjaju opalo lišće, čiste javne površine i obavljaju druge aktivnosti kako bi ulice i naselja bili uredni i čisti tokom jesenskih dana.
5: Definitivno da u ovom periodu ručno i mašinsko čišćenje je nešto što je zastupljeno kada je u pitanju održavanje onih javnih površina koje su uvrštene u plan i program samog održavanja, a taj plan i program načinjen je od strane lokalne zajednice, a izvođač radova je komunalno preduzeće Rad.

agora. Košeta, lice, večeras će zaigrati.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.